Jeg har et blødt punkt for de der tema- og variationersatser, som man finder virkelig mange af i den klassiske musik. Der er noget roligt meditativt over dem. Specielt denne her langsomme sarabande og variationer fra Philipp Heinrich Erlebachs sonate i E-mol. Den blev spillet af Le Banquet Céleste. Nu skal vi til London, for lige over for sydsiden af Hyde Park, der ligger en stor rund bygning, hvor rødstensmure og marmorpaneler de sætter skuldrene under et kæmpemæssigt rundt glastag og løfter det mod himlen. Tænk måske cirkusbygningen over i København, bare meget større, meget mere imponerende, meget mere British. Det er selvfølgelig den ikoniske Royal Albert Hall, jeg tænker på her, hvor BBC hvert år spiller promenadekoncerter, og hvor der hvert år på den savnomspundne Last Night of the Proms bliver spillet denne her.

March i det ord fra Edward Elgar's Pomp and Circumstance. Altså, jeg tror nærmest ikke, det kunne blive mere britisk, om så jeg hentede en kop Earl Grey og et Union Jack ind i studiet. Her var det BBC's symfoniorkester, of course, og så var det selveste Leonard Bernstein, der dirigerede dem. Jeg skal lige lande efter sådan et kæmpe brag her, men når man lige er landet og har trukket vejret ned i maven, så skal vi fra det her helt store brag og ned i miniatyrskala.

Ib Nørholm er komponisten bag den her fine lille sats, salme fra hans samling Blomster af den danske poesis flora. Det var Else Torp, der sang, og Per Poulsen, der spillede guitar. Dagens hele værk er guf for en lille Frankrigsnørd som mig. Det er nemlig Saint-Saëns anden symfoni, jeg har med. Og den er et bevis på, at tiden går virkelig hurtigt, når man er i godt selskab. I forvejen så er 25 minutter ikke nogen lang spilletid for en symfoni, men den oplevede tid, den er endnu kortere, fordi det her bare er et virkelig godt værk. Saint-Saëns åbner med en lækker, smidig fuga for orkestret, og den bliver afløst af en fuldstændig bedårende lille dansesats. Og så kaster vi os ud i tredje sats og fjerde sats, der ræser mod den her lette, dirrende finale. Og vips, hop, så er vi lige pludselig ved sidste akkord. Klar, parat, her kommer den.

0: Jeg har mange bløde punkter for Saint-Saëns musik, men et af dem, det er for den der lille rolige kunstpause, Saint-Saëns han lagde ind i musikken før den store finale, så vi ligesom lige kan samle os før det store slut kapow. Og så også for det faktum, at Saint-Saëns han ikke falder for fristelsen til at lave sådan et kæmpestort drøn, men bare ligesom elegant som en fransk champagneprop. Bum. Så er vi færdige. Punktum for den symfoni. Det var Saint-Saëns symfoni nummer 2 i A-mol, som Malmø Symfoniorkestret og Max Hustrup spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Jeg er stor fortaler for, at man skal have en daglig dosis Brahms. Jeg tror simpelthen, det er godt for både sind og sjæl og en masse andet. Derfor så får du din daglige dosis Brahms her, og der er en pudsig lille ting ved den her sats. Det er en cellosats, arrangeret for cello ud fra en af Brahms' violinsonater, men Brahms har også brugt den her melodi i en af sine sange, der handler om regn, og om, at man kan blive sådan helt trist og melankolsk og tilbage i skuene og sådan, ja, lidt blå indeni, når regnen siler ned. Og derfor så bliver sonaten også kaldt regnsonaten. Den kommer her.

Danmark nu blunder den lyse nat. Og den kom jeg til at tænke på, da jeg hørte det næste stykke, vi skal høre, fordi det er en orkestersats, der lyder som en sommerdag i paradis.

Så fik jeg da lige drømt mig tilbage til Paris et øjeblik her i Vals Française, fransk vals af britiske Madeleine Dring. Den blev spillet af Hiroaki Takenouchi og Simon Callahan. Og det var, hvad vi nåede i den her omgang klassisk mix. Nu spiller trio Chalumeau os ud med en sats fra Bachs Goldberg-variationer. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: 2.
1: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
2: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
1: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
2: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
1: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying? We are.
1: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

En uendelig vals af Barbro Høgsberg fader ud i natsværmeren og har sendt din værdige aften Minna Grus ud på lidt af en tur i livets karusel. En sammensmeltning af begivenheder. Endnu ikke udlevede drømme. Tiders begejstring. Sorgen over alt det, der er forbi. Og alle de mange takter, der mangler at blive udfyldt. Og det er den sidste del af runden, natsværmeren handler om i aften. Nye takter på valsen. Altid i takt med livets gang. Rigtig hjertelig velkommen.

Så følsomt kan et samarbejde lyde. Her mellem Vincent Segal og Piers Fassini efter Pedro Caldera Cabals Verso af un sorriso magico og Chad Lawsons Interaction med Nocturne af Chopin. Klangen løfter sig til nye højder i første satsen af Gestino af Vivaldi i det næste stykke, du skal lytte til. Optagelsen er fra Frankrig på et gammelt kloster fra 1100-tallet. Et sted, der ofte bruges til klassiske indspilninger på grund af den karakteristiske akustik. En lang efterklang, varm lyd af sten og en usædvanlig klarhed i mellemtonen. Præcis hvilket rum denne optagelse er fra Abbaye Nourlac-klosteret, det ved jeg ikke med sikkerhed. Men hvis jeg gætter på det, så er det nok et af de større hvælvede klosterrum. Lyt til her, hvilket billede der kommer frem på din nethinde, når Sonja Vidar Atherton får sin cello til at synge med rummet.

tre stjerner på række, Vivaldi, Mozart og Schubert. Og så siger man, at tidens ungdom er særlig følsom. Billie Eilish er en af tidens vigtigste stemmer. Her går hun tæt på en af dette århundredes mest ikoniske figurer, Barbie. Et soundtrack for filmen af samme navn. What was I made for?

i Bonton om den flygtige ungdom, der er forbi, før man får set sig om, og som nu lever i sangene, i dansen med dig, i det flygtige kys og nætternes lyssluppenhed. Fra albumet The Melody of Night With You lyttede du til en moden Keith Jarrett spille Blame It On My Youth. Og det er jo også en udmærket klog betragtning at hænge sine handlinger på. Og midt i disse mere eller mindre tydelige hentydninger fra din radiovært Minna Gros i aften faldt en valgscene som naturens diplomatiske talerør.

Lærens vals af Tulla har sat natsværmerens midnatstime i de rette svingninger i aften, hvor der er nye takter på valsen. Ikke i bogstavelig valsetakt, men som en naturlig refleksion af et indholdsrigt liv, små og store begivenheder. Bare dagen i dag. Glimt af øjeblik, der dukker op i hukommelsen som stille, drypvise nedslag i natsværmerens midnatstime. Og det er allerede begyndt.

den græsk-armenske mystiker og komponist med mere, Gurdjieffs hymne nummer 7, efter et stykke fra albumet, som jeg har spillet fra i aften, The Melody, At Night With You, og en lille suite af Jean Gras. Og så får piben altså en anden lyd.

0: Olafur Arnalds to år efter stilheden sinkede sig i Messiaens sats, Regard du Perret, spillet af Saint-Pichin, og Chad Lawsons sidste Chopin-nocturne for i aften. Det er næsten ikke værd at sende flere ord mod dig, så skulle det da lige være Barbro Høgsbergs vuggevise til sig selv. Og til dig, der ikke kan sove.
1: Här ligger jag och sjunger.

Og her, mine kære natsværmerlytter, er aften ved at være omme med Sanktalaya og Dybdysi i ryggen. Jeg, Minna Gro, spænder mig i sidste åndedrag mod noget velkendt og trygt, som en gynnerschen af sati, der kan følge dig på vej i natten. Tak for i aften.

0: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskyggede alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
0: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
2: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
0: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu, for nu begynder kontaktudvalgsmødet.
0: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for planteavl, Poul Madsen.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
1: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
2: So is tariffs a good or bad thing for your company?
1: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
0: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så blev han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
3: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
0: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landbrugforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk slet ikke kender endnu, siger landmand Kjeld Villadsen fra Halkær ved Nibe.
5: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27. Og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning af lovgivningen.
0: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
6: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
7: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
0: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige og østlige del af landet, kan de være kraftige. Mellem 16 og 19 grader.
8: Klokken er 6:05. Nu er der klassisk morgen på B2. I dag med mig, Benedikte Bové. Godmorgen.

En duo af Mozart, elegant og indfølt spillet af violinisten Antje Weithaas og bassisten Tabea Zimmermann. Du lytter til P2. Det er her, du kan begynde dagen blidt og roligt og uden stress. Og er du ikke helt klar til at vågne endnu, så er der rigtig meget dejlig nattemusik i den næste time. Her først lidt fransk barokmusik, skrevet til solkongen Ludvig den 14.

Først var det en fantasi over Orfeus tårer af Luigi Rossi, og derefter sang Orfeidringer Birger Sjöbergs aftentanker ved Fridas vindue. Og klokken, den blev 6:15.

Andante Cantabile af Tchaikovsky, den langsomme sats fra hans første strygekvartet, her med medlemmer af Staatskapelle Berlin. Jeg lovede i starten af timen, at der ville komme rigtig meget nattemusik, og det løfter har jeg tænkt mig at holde. Her kommer der en sats af Max Reger. Den hedder Nattestykke Notturno. Og den er bygget over et digt, der beskriver natten, der sænker sig, beskriver, hvordan skovens lyde og måneskinnet vækker gamle, glemte minder og en bittersød længsel til livet.

Notturno hedder den første sats af Max Regers romantiske suite. Den blev her spillet af Jæble-symfonikerne under ledelse af Jaime Martin, og klokken blev 6:30. Og mere nattemusik nu af Chopin.

Nocturne af Chopin. Dem skrev han rigtig mange af. Og den her var i H-dur og stammer fra hans opus 62. Det var Juliana Avdeva, som spillede. En sang før solopgang hedder det næste stykke, A Song Before Sunrise. Og vi når det næsten, for solen er netop nu på vej på himlen over det ganske land. Klokken er 21 minutter i 7.

A Song Before Sunrise hed orkesterstykket af Frederick Delius, som blev spillet af Northern Symphonia of England med Richard Hickox på podiet. Og derefter var det Brahms med to danskere. Cellisten Carl Oscar Østerlind og pianisten Emil Grysten spillede anden sats af Brahms cellosonate nummer 1. Klokken er 7:10, og nu er tonerne af Johan Svendsen, nordmand, der havde været i Island og hørt denne her skønne melodi.

Islands symfoniorkester med Petri Sakari spillede en af Johan Svendsens islandske melodier. Klokken er 6:06. Op til radioavisen er det musik af Beethoven. Det er sidste sats af hans kvintet for klaver og blæsere.

0: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartner.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det har altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agilix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
6: Her fortsætter Klassisk Morgen på P2, som i dag er med mig, Benedikte Bové. Klokken er 5 minutter over 7.

I denne uge er der dansk biografpremiere på en film om Vivaldi og tilblivelsen af de fire årstider. Primavera hedder den. Og det her, det var en sats af Vivaldi, som er næsten lige så kendt som de fire årstider. I hvert fald i Danmark. Den langsomme sats af guitarkoncert i D-dur med Thomas Dunford og Jupiter Ensemblet. Velkommen til, eller velkommen tilbage til Klassisk Morgen på P2. Her kan du høre musik af blandt andre Haydn og Puccini og Dvorak, alt sammen inden for de næste 50 minutter. Og her er det toner af Mendelssohn.

Det var anden sats af Mendelssohns symfoni nummer 5 med det europæiske kammerorkester og Jannik Nesse-Segan dirigerede. Og er du til mere Mendelssohn, så kan jeg anbefale dig at lukke op for frokostkoncerten i dag kl. 13 på P2. Der kan du nemlig høre en koncert med Catriona Morrison og Konstantin Kreml, som synger duetter af Mendelssohn og af Schumann også. Konstantin Kreml, han er en virkelig, virkelig dejlig sanger. Hør bare her.

Jeg indrømmer det blankt, for mig står tiden simpelthen bare stille, når jeg hører Konstantin Kreml synge. Det her var en sang af Brahms om lærkesang, Lærkengesang, og Kreml blev akkompagneret af pianisten Emil Buskatkiewicz. Og det er også ham, som i frokostkoncerten i dag kl. 13 på B2 akkompagnerer Konstantin Kreml og Catriona Morrison i duetter af Schumann og Mendelssohn. Klokken er 20 minutter over 7. Her er det musik af Ravel.

Det lille hvide æsel hedder denne sats af Shaggy Bear, som Vivel Nesten Kyung-Wha-Chung spillede med Itamar Golan ved klaveret. Og før det var det Aarhus Symfoniorkester og Marc Sustro med en sats fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Dagens kloge er sagt af Niels Hausgaard, som du lige nu kan høre som gæst i programmet Brinkmanns Brix. Det finder du i appen DR Lyd. Niels Hausgaard har engang sagt, jeg synes, den højeste form for tro er tvivl, og at tvivl er den eneste menneskelige form for tro. Jeg kunne godt forestille mig, at trosbekendelsen blev lavet om til en tvivlsbekendelse, og at dåbsritualet lød, vil du døbes på denne tvivl, siger altså Niels Hausgaard.

Det var Denis Kosukin, som spillede Haydn, indsats fra klaversonate i C-mol. Og klokken blev 7:56. Her kommer en ung pige, der rigtig, rigtig gerne vil have sin vilje, og hun ved præcis, hvordan hun skal manipulere med sin far for at få den. Åh, søde lille farmand, synger hun.

Det var Elsa Dreisig, som sang Puccinis berømte O mio babbino caro. Og nu er vi nået til ugens album på P2, som er med musik af Dvorak med strygekvintetter af Dvorak. Og den ene af de kvintetter er en lille smule usædvanlig, fordi det er nemlig en strygekvartet udvidet med en kontrabas. Måske derfor bliver den ikke spillet så tit, denne her strygekvintet. Men det gør vi noget ved i P2 i denne her uge. Det er violinisten James Ennis og Seattle Chamber Music Society, som spiller. Og her får du sidste sats af strygekvintetten med kontrabas. En sats, hvor der er bravur og dejlig energi, og det er musik, som man kun kan blive glad i lovet af.

fra ugens album på P2 med strygekvintetter af Dvorak, sidste sats af kvintetten opus 77. Med James Ennis, 50-årig kanadisk-amerikansk violinist med over 40 udgivelser bag sig, både som solist med alverdens orkestre og som her, hvor han er en del af et ensemble. Og ensemblet, det er Seattle Chamber Music Society, som Ennis har været kunstnerisk leder af de sidste 13 år. Hør mere til Dvorak og Ennis og det her album i løbet af ugen på P2. Klokken, den er 13 minutter i 8.

Berliner, baroksolisten med indsats fra In Concerto Grosso af Händel. Og den efterfulgte en andante med variationer af Rossini for fløjte og harpe. Janne Thomsen og Jana Burskova spillede. Klassisk Morgen nærmer sig sin afslutning. Der er radioavis, der er morgenandagt, og derefter som altid Hej P2, hvor dagens emne er notesbog. Hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så, bliver der spurgt. Og det kan du svare på, som altid, ved en mail til hejp2@dr.dk eller ved at gå ind og skrive på DR P2's Facebook-side. Jeg hedder Benedikte Bovee, og med toner af Bach siger jeg tak for nu. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live.
7: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
8: It's quite unnecessary, the additional tariff.
7: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
9: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
7: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
9: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
7: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
10: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juel Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre. I stedet for lægger han det brak, og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig. Torben, hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
11: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
10: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
11: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
10: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
11: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
7: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt regne ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
0: Klokkerne ringer til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Hanne Kuhlmann. Der læses fra Det Gamle Testamente, Jeremias bog, kapitel 9, vers 22-23, og fra Det Nye Testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Dagens to fællessalmer er nummer 745, Vågn op og slå på dine strenge, og nummer 276, Dommer over levende og døde. Hanne Kuhlmann indleder med præludium af Jesper Madsen over Vågn op og slå på dine strenge.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi i Jeremias bog, kapitel 9, vers 22-23. Dette siger Herren. Den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Vi synger nummer 745, vågn op og slå på dine strenge.

Fra det nye testamente hører vi Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller ham foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de fortsatte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere.

Lad os bede. Barmhjertige Gud, så dybt har du elsket os, at hvis vi forstod det til fulde, ville vi slippe vores ret og på stedet tilgive hinanden alt.

I stedet synes vi ofte, at nu er de andre gået for vidt. Tilgiv os, når vi gør os til moralske bogholdere over andre, deres tro, identitet, deres liv. Tilgiv os de hårde ord, vi kaster efter hinanden. Gennemglød os med din kærlighed, så vi giver slip på vores ret. Lær os at elske, som du allerede har elsket os.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Peters første brev, kapitel 4, vers 8. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.

Slut på morgenandagt, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Steffen Ringgaard Andresen og organist Hanne Kuhlmann, der her til sidst spillede på postludium af Andrew Carter, Trumpet Tune. Klokken den er 8:24. Om 5 minutter, så er der Hej P2 i dag med temaet notespøger. Frem mod da hører vi musik af Beethoven. Det her det er klaversonate nummer 5, Paul Lewis spiller.

0: Hej P2.
1: Hej P2 har i dag valgt et emne, som er både åbent og bredt. Det kan være konkret, og det kan være abstrakt. Det er noget, som for de fleste mennesker kommer helt tæt på, og som kan være rigtig spændende at kigge i. Dagens emne er notesbøger. Hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så? Vi skal i en eller anden forstand meditere over emnet. Det kan være, du har en notesbog, du har været særlig glad for. Det kan være, du har hørt om en spændende notesbog, været på museum og fået lov at kigge i en spændende notesbog. Hvad kan der ellers være om notesbøger? Jeg bliver sikkert overrasket i dag her i Hej P2, hvor vi altså sender helt frem til klokken 11, og historierne, de skal handle om notesbøger. Og du kan skrive ind med din notesbogs historie, og det kan du på enten mail hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du på DR P2. Vi åbner ballet med en notesbog, som i den grad spiller en central rolle i Mozarts Don Juan. Det er Leporello, som i sådan en blanding af skræmmende Elvira væk fra Don Juan siger, gå nu hen og find en anden. Og måske også for at fortælle os publikum, hvilken dameforfører, mandeforfører egentlig også Don Juan er, hiver sin notesbog frem og gennemgår som end alle Don Juans erobringer.
2: Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate,

Spørger du mig, så er det her suverænt den bedste indspilning af Mozarts Don Giovanni, Don Juan. Det er med Claudio Abbado og det europæiske kammerorkester. Og som Leporello her med den forfærdelige, den afslørende notesbog om alle Don Juans kvinder. Jamen, der var det på den tervel, som vi hørte synge. Det handler om notesbøger i dag her i Hej P2, og Pernille Aino Søhal har skrevet til os. Når du siger notesbog, så siger jeg tips og tricks fra egen hånd, samt poetiske finurligheder. Og Pernille har sendt et billede af sin notesbog. Tusind tak for det. Der kan man se, jeg kunne godt forestille mig, det også er sådan en, ligesom man har haft før i tiden ved siden af en telefon, sådan en bog, man kunne sidde og lave sådan nogle fine tegninger i, mens man snakkede med mor eller et eller andet. Der er der også ligesom sådan nogle flotte tegninger i Pernilles notesbog. Tak for det billede, Pernille. Og du spørger, om vi kan høre Mazurka af Chopin. Det kan vi i hvert fald. Rafael Blechacz skal vi høre her.

fra Chopins fire mazurkaer. Det her, det var Rafael Blechert, der spillede. Det handler om notesbøger i dag, som jo er sådan et fint lille papirformet vindue ind i et liv. Og Carsten har skrevet til os, jeg har en notesbog fra mit elektrikerskoleophold. Det giver gode flashbacks, husker formler og andet bedre. I dag har jeg en anden, som er det rene kaos. Den er fyldt med koder til alverdens adgang til elektroniske medier. Jeg har skulle skifte af hensyn til sikkerhed, eller jeg har glemt den en gang imellem. Og nogle gange så er der krav om store og små bogstaver og specialtegn og antal som minimum. Jeg tænker, det er, når du skriver koder ned, og det kender jeg alt til. Det masser, skal man ændre dem, og så har man noteret det forkert et eller andet sted. Så skriver du, det er en gang imellem det rene tortur. Og spil gerne noget med liv i, for eksempel en tortur fra Vejle. Det er lidt mere festligt. Du ønsker det med Frederik Iversen, og det har vi desværre ikke kunne finde. Så vi har fundet tortur fra Vejle som ønsket. Her der er det altså med Kim Sjøgren.

så kom vi lige med Kim Sjøgren på en togtur fra Vejle. Det handler om notesbøger, og Birte har skrevet til os i dag, der hedder spørgsmålet i Hype 2. Hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så? Og Birte svarer, en uvurderlig lille hjælper i hverdagen. Papkalenderen ved køkkenbordet, heller ikke at forglemme. Og så alle de små løse sedler omkring musik, jeg har hørt og gerne vil huske. Komponister, titler og gerne dato og klokkeslæt. Sedlerne gemmer også på bøger, som kan bruges til en ønskeseddel. Ah, Birte, så du har rigtig mange forskellige ting. Du har en notesbog, en papkalender og så de her små løse sedler. Det lyder som nogle dejlige hjælpemidler. Du ønsker musik, Carl Løve, klaverkoncert nummer 2, A-dur, Española.

Det russiske nationalorkester med Marie Kodama som solist spillede her klaverkoncert nummer 2 i A-dur ansatsen derfra, musik af Carl Løve. Det handler om notesbøger i dag, og vi har spurgt her i Hej P2, hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så? Og Arne Ebbesen har skrevet til os, så siger jeg en film og en roman. Og den skulle vi lige have ind og vende til at starte med. Men det er jo fordi, du har ret, Arne, der er jo både en film og en roman, der hedder The Notebook. Men du skriver så, at jeg har hverken set filmen eller læst bogen, men det vil jeg gøre. Som så ofte, så er det filmen, der får mest opmærksomhed. Og så kunne du tænke dig at høre noget.

filmmusik fra filmen The Notebook, som man måske kender. Vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 9, og frem mod da, så skal vi høre musik af Mozart igen. Vi skal høre dobbeltkoncert i C-dur, og hvorfor skal vi det? Jo, det skal vi, for i dag, hvor det handler om notesbøger, så var der en lidt sjov nyhed her i sommeren, nemlig at en konservator i Paris havde kigget lidt i deres nodebibliotek, sådan uidentificeret nodeark, og pludselig kunne se, gud, det her nodehæfte. Det er da Mozart. Og efter noget frem og tilbage, så kunne det altså blive bekræftet i Salzburg, at ja, den her notesbog, det var som en Mozart. Det var et hæfte, Mozart havde udarbejdet, mens han arbejdede for hertugen af Bonnier de Guin, og underviste dennes datter. Og de to, de har altså haft sådan en korrespondance om, hvordan man komponerer musik, og derfor har man både kunne se Mozarts noter til forskellige øvelser, og så også datteren her, der har stemt i. Og det er jo egentlig meget sjovt, sådan blik ind netop i det, en notesbog kan, sådan et arbejdsværelse. Selv sammen hertug bestilte altså denne her dobbeltkoncert for fløjte, harpe og orkester, og den får vi altså lige lov til at høre en lille bid af frem mod radioavisen her med Berliner Philharmonikerne, Emmanuel Pahy og Marie-Pierre Langlemann.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge i Blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i Blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at jeg tænker, at alle kan få blod, eller kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken, så alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: Hej, B2.

Scherzo fra Alfhums strygkvartet Opus 6. Det var Vertavo-kvartetten, der spillede. Det her, det er Hej P2, og i dag, der lyder overskriften: Hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så? Vi dykker ned i dine egne notesbøger, berømte notesbøger, inspirerende notesbøger. Ja, hvad end vi kan komme i tanke om i dag, hvor temaet altså er notesbøger. Og Inger Trier, hun har skrevet til os: Notesbøger, dem har jeg tre af. En af bøgerne skriver jeg anmeldelser i, når jeg har været i biografen eller set tv. Så giver jeg filmen hjerter for, hvilken måde filmen har rørt mig. Ligeledes har jeg en notesbog, hvor jeg skriver, hvilken bog jeg har læst, og hvad jeg fik ud af den, om forfatteren fik sin historie ud, så jeg blev revet med igennem fortællingen. Og endelig så har jeg en lille blå notesbog med mig, når jeg skal med tog eller bus. Så kan jeg pludselig komme i tanke om noget, som jeg endelig må få skrevet ned, så har jeg den lige ved hånden, måske til en senere fortælling omkring mit liv. Jeg vil gerne høre Bachs Brandenburg-koncert nummer 3. Rigtig god dag til jer alle sammen.

Ej, der manglede vi godt nok lige halen, var. Nå, sådan er det nogle gange, når musik den sådan bliver kappet af. Det var i hvert fald Bax Brandenburg-koncert nummer 3. Og det var Lars Ulrik Mortensen sammen med Concerto Copenhagen. Det handler om notesbøger i dag, og fra Inger Triers meget strukturerede 3 notesbøger, der skal vi nu høre fra Birte, som dyrker mere det, man kunne kalde sådan en form for kaosenergi, når det kommer til notesbøger. Birte skriver til os på Facebook, huset det må være fyldt med notesbøger, som er blevet væk eller glemt. Jeg starter en notesbog, og denne gang skal det fungere, og i den der skal jeg skrive passwords, gode opskrifter, idéer til have, idéer til hus og forslag til projekter, som jeg skal sælge til min mand. Tiden går, og så har jeg glemt, hvor den ligger. Et stykke tid efter, så starter jeg en ny notesbog, og historien den gentager sig. Og det samme det gælder faktisk også mine noter på telefonen. Nå, skriver du Birte, men det går jo godt alligevel. Og Birte, jeg tror, vi har meget den samme måde at føre notesbøger på. Du spørger, om vi kan høre noget Schubert med Mathias Gørne. Og du skriver, gråvejr passer så fint til lider.

der bliver sunget med herinde i studiet. Sikke dog bare noget dejlig musik på sådan lidt en gråværsdag. Som du skrev, Birte, på en gråværsdag, så skal man altså have Lieder og Schubert. Og det her med blev en regel. Det var fra De Vinterrejse, der Lindenbaum, og det var Mathias Gørne, som vi hørte synge. Thor Asbjørn har skrevet til os i dag også, hvor det handler om notesbøger. Og skriver, notesbøger er fantastiske. Hvis jeg skriver ting ned, så husker jeg dem. Hvis jeg ikke skriver dem ned, så er de glemt med det samme. Det kom mig til gode på ingeniørstudiet. Ikke dermed sagt, at jeg kan bruge noterne til noget. Jeg kiggede sjældent i dem under studiet, og når jeg kigger på dem i dag, så kommer det ikke ligefrem brusende tilbage til mig. Men det er sikkert som amme i kirken, at skrev jeg det ikke ned i første omgang, så var det glemt med det samme. Lad os høre første sats af William Waltons cellokoncert.

BBC's skotske symfoniorkester spillede her cellokoncert af William Walton. Det handler om notesbøger i dag, og Lisbeth har sendt os en mail og skriver: "Hej P2, da jeg i sin tid læste til astrolog, der blev undervisningen optaget på Zoom, så det hørte skråstreg, så jeg og tog noter til. Og gerne gjorde jeg det ude på en bænk i solen. Fantastisk måde at gøre det på. I øvrigt," skriver du, "er der en film, der hedder The Notebook, og det er jo rigtigt, den har vi allerede haft en lytter, der har skrevet omkring. Og Lisbeth, du ønsker klavermusik af Schumann, gerne Papillons, og det er jo nogle små bitte stykker, så vi har faktisk tilladt os, at du skal høre intet mindre end 4 stykker. Det er Andreas Schiff, der spiller."

Her der hørte vi Papillons musik af Robert Schumann, og det var Andreas Schiff, der spillede. Johanna har skrevet til os, hej P2, når I nævner notesbøger, så kommer jeg sådan til at tænke på min farmor, der gik bort her tidligere på sommeren. Hun gemte nemlig alle papirer, post-its, indkøbslister, kvitteringer, skolehæfter, gamle ønskelister og så især notesbøger. I et af de stykker musik, som jeg især forbinder med hende, det er Mozarts hornkoncert nummer 3 i S-dur, anden satsen. Den vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis I spillede.

Her hørte vi ansatsen fra Mozarts hornkoncert nummer 3 i S-dur. Karsten har sendt os en mail og skriver notesbøger. Skuespilleren Ingeborg Brems skrev i notesbøger, og hun var meget omhyggelig med det. Hun noterede vejrtrækning, pauser og tanker i dem om sine roller. Jeg har nogle af notesbøgerne, men skal minimere her fra den 15. december. Man skal nok være 80 for at huske hende. Elisa i My Fair Lady, Rejsen til de grønne skygger, Holder de af Brems, Kjeld og Dirk og Jeanne d'Arc på bålet. I dag vil hverken Teatermuseet, Brun Rasmussen eller hendes børn have hendes papirer, og mine begavede og søde børnebørn kender ikke engang Kjeld Petersen. Men Karsten, mon ikke, der sidder en eller to derude, som er helt med på, hvem Ingeborg Brems er. Og du spørger, om vi kunne høre noget fra Brems Requiem, altså ikke Ingeborg Brems, men komponisten Johannes Brems. De staves lidt forskelligt. Der er lige et H til forskel. Du spørger, om vi kan høre noget fra Brems Requiem, og det kan du i hvert fald tro. Vi har fundet DR-koncertkoret og symfoniorkestret frem til dig her.

fra Johannes Brahms Requiem, ein deutsches Requiem, selig, selig sind die da leid tragen. Det var koncertkoret, det er koncertkoret og symfoniorkestret, som vi hørte her. Søren har skrevet til os: i perioder har min tilværelse det med at blive lige lovlig kompleks, hvor der pludselig er høj aktivitet på alle fronter. Arbejde, venner, familie, faderlige pligter osv., fritidsaktiviteter i almindelighed og musik og kor. Og så skriver du, der er tre lige nu, altså tre kor. Så er det med at speede op og lave to-do-lister, notater og endelig også done-lister. For i stedet for at ærgre sig over det, man ikke når, så kan det være sundt at glæde sig over alt det, man rent faktisk når. Metakognitiv terapi for begyndere på en måde. Jeg stod tidligt op her til morgen, selvom jeg først kan gå i gang med dagens liste ved nitiden, når byen vågner. Jeg sad i stedet for med en kan god kaffe og lyttede til en liveindspilning af Beethovens strygetrio nummer 9 i G-dur. Ren terapi. Den helende oplevelse skal da deles med dagens P2-lyttere ikke. I vælger sats og indspilning. Jeg venter i spænding.

0: Trio Zimmermann spillede Strygetrio G-dur af Beethoven anden satsen. Vi skal have en radioavis om 25 sekunder, når klokken den bliver 10. I dag har Hej P2 emnet notesbøger. Hvis jeg siger notesbog, hvad siger du så? Og når jeg er tilbage på den anden side af radioavisen, så fortsætter vi altså endnu en time med jeres bedste historier og betragtninger og tanker om notesbøger. Men nu er der først en radioavis, nu hvor klokken den er blevet 10.
1: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
2: At man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en.

0: gang og bruge den information.
1: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør det faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler, vi spiller efter.
1: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Hej P2.

Musik her er Florence Price, Elfentanz. Og så er vi inde i tredje og sidste time af Hype 2, den her tirsdag formiddag, hvor det skal handle om noget så personligt, kaotisk, struktureret, spændende, abstrakt og konkret som notesbøger. Vi har både hørt om personlige notesbøger, nedarvede notesbøger, berømte notesbøger og notesbøger, der er blevet væk, simpelthen. Og du kan altså også skrive ind fortsat med alt, hvad der falder dig ind omkring emnet notesbøger. Og du kan skrive til mail hype2@dr.dk eller finde os på Facebook og kommentere nedenunder. Også gerne med et billede af din notesbog, det er der mange, der har gjort indtil videre også. Martin Viby har skrevet til os: "Jeg har en af mine oldefars tegnebøger, som de hed dengang, da man tog noter, tegnede skitser og opbevarede pengesedler i den. I den jeg har fra årene omkring 1900-tallets begyndelse, var han korporal i Nyborg. Her er beskrivelser af garnisonens daglige gang, øvelser, nye soldaters navne og civile baggrund, lønninger osv. Men også noter om salg af korn, kreaturer og andre bondeting. Min familie er østfynboer gennem i hvert fald de seneste 425 år. Når jeg besøger Nyborg, så tænker jeg på min oldefar og sammenligner byen og omgivelserne med beskrivelserne i den gamle tegnebog. Da der ikke længere skulle være soldater i Nyborg, så flyttede de til Viborg. Måske kunne vi derfor høre noget med musikkorpset fra Prinsens Livregiment." Og det kan du i hvert fald tro. Jeg har faktisk fundet et stykke musik her, som har titlen, det har den i hvert fald lige om lidt, har titlen Hærens Efterretningscenters March.

Prinsens Musikkorps spillede her Hærens Efterretningscenters march. Tænk engang, det anede jeg ikke fandtes. Nu bliver jeg så meget klogere. Lis har sendt os en mail i dag, hvor det altså handler om notesbøger. Og skriver, notesbøger kan vel være mange ting. Jeg har arvet en mere end 100 år gammel strikkebog, der har tilhørt min mormors kusine. I bogen fandt jeg flere af de små kjoler, som gamle billeder viser, at både min moster, min mor, min søster og jeg har haft. Der er noteret årstal, så jeg kan se, hvornår hun har strikket kjolerne. Den første er strikket i 1900, og den sidste er strikket i 1946. Men strikkebogen viser også andre notater, for eksempel opskrift på marmelade, syltetøj, leverpostej og meget andet. Og mit musikønske, det skal være Jeppe Aakjærs. Nu er det længe siden.

DR Pigekoret med Michael Bojesen her i Nu er det længe siden, Jeppe Aakjærs tekst og Olaf Rings melodi. Laura har sendt os en mail og skriver, hej P2, lige nu der har alting babytema herhjemme, fordi vi lige har fået en vidunderlig lille pige. Derfor har min mand købt en Totoro notesbog til mig, så jeg kan skrive hendes første ord ned. Og der står indtil videre, mamma, dada, lala. Min datter vil gerne høre Mozarts klaverkoncert nummer 21, Andante. Jamen, der skal du da lige have skrevet det ned også i notesbogen. Det lyder, som om hun kan sige noget mere. Da den optræder i hendes lydbog, min fortryllende lille Mozart, med venlig hilsen, Laura. Jeg kender faktisk godt den bog, den havde mine børn også. Det er sådan en, hvor man kan trykke, og så kan man høre musik.

Mozarts klaverkoncert nummer 21, Maria Joao Pires. Det var Claudio Abbado, der dirigerede det europæiske kammerorkester. Frances har skrevet til os og skriver 8-9 notesbøger. Jeg siger lidt for tit, nu har jeg glemt den igen, fordi min notesbog kommer også med på særlige udflugter. Der er nemlig tit interessante indtryk at notere og måske bruge senere i eget skribleri. For nylig for eksempel ved Oldsagssamlingen på Broholm Slot og derfra til Lundeborg Havn og forbi Damestenen, landets største sten på vejen. Alt tæt på Svendborg, hvor vi bor, og nød turen sammen med besøgende svoger, der bor i Østrig nu. Ja, jeg kan godt google stederne og deres historie, men næppe de tanker og følelser, som de vækker. Eller de sprogleje, som de inspirerer til. Derfor så har man altså notesbogen. Og så glemmer man heller ikke, hvordan vi skriver i hånden, vel, nu hvor vi sjældent sender breve. Men så kan jeg huske den hver gang, ikke hver tredje. Og altså, Frances, så har vi simpelthen siddet og prøvet at tolke, fordi du skriver om et tjekkisk tekststykke på skrift, som du hverken kan udtale eller forstå. Og nu vil jeg bare nødig kaste mig ud i at prøve at udtale det her. Så vidt vi har kunne læse os til, så er det faktisk nok ungarsk, og Jasvensaro står der i hvert fald som det sidste. Og så noget, der, når jeg sådan researcher lidt, kunne minde om kommune. Så jeg tror altså, det er en adresse, som du har fået skrevet ned her. Men altså, jeg er nok ikke meget klogere end dig. Men tusind tak for din hilsen, Frances, og du ønsker musik af James med James Galway. Og det har jeg klar på afspilleren til dig her.

James Galway hørte vi her i traditionel folkemusik. Brian Bruce, March. Jens Riese har skrevet til os, min notesbog er med mig overalt. Den og ældre bøger rummer oplysninger om snart sagt det hele. Og så kan man altid fastholde en nyttig oplysning eller bare tegne noget. Og Jens, det ser ud som om, at du gør ret ofte. Du har sendt et rigtig fint billede af din notesbog og alle de flotte tegninger, som der er deri. Og så skriver du, spil gerne Di Forelle. Meget gerne med en kvindelig sanger. For kvindens stemme passer altså bedre til det blanke, rislende vand. Hvor er det sjovt, Jens. Jeg kender godt det der med, at man hører musik, og så er sådan, det skal altså simpelthen være med, for eksempel. En kvinde i det her tilfælde. Barbara Bonney har jeg fundet frem. Jeg håber, hun falder i den der rislende smag fornemmelse, som du er ude efter.

Der blev ønsket en stemme, som sådan passede til rislende vand i Schubert's De Forelle, og jeg synes Barbara Bunny med sin jeg synes, vi snakkede om her i studiet, sådan lidt stakeret, sådan lidt, ja, hvad skal man sige, springende måde at synge på. Måske var det lige præcis det, du var på jagt efter, Jens Riise. Randi Hansen har også skrevet til os i dag, hvor det altså handler om notesbøger. Og skriver, her ligger en fyldt bog med noter om gode svampesteder og fund. Den vil mit barnebarn gerne arve. Jeg har lært hende alt om svampe. Desværre kan jeg ikke klare turen i skoven mere. Så der er og så er der også notesbogen, hvor jeg skriver om alle de bøger, jeg har læst de seneste 10 år. Både i læsekredsen og de andre. Så ligger her også en helt fyldt notesbog, fyldt med film, jeg har set. Ej, hvor sjovt, Randi. Det er fuldstændig ligesom en tidligere lytter, som vi havde, som også skrev både film og bøger ned i separate notesbøger. Det synes jeg er en rigtig god idé. Men sådan en svampebog, den er jo i den grad eftertragtet, så den tror jeg, at dit barnebarn vil blive voldsomt glad for. Vi har fundet musik frem, der også kommer sådan lidt ud i skoven. Det tænker jeg i hvert fald altid her med Griegs bryllupsdag på Trollhaugen. Så ser jeg altid for mig hans lille komponisthytte der helt ude ved verdens ende nærmest. Langt ud i den norske natur, hvor der helt sikkert også gror masser af svampe.

Griegs bryllupsdag på Trollhaugen, og det var Christoph Traxler og Daniel Oddensammer, som vi hørte her. Anne Vad har skrevet til os: "Hej P2, jeg kan slet ikke undvære min notesbog. Den er altid med i tasken. Den, jeg har nu, valgte jeg på grund af et meget smukt kobbergyldent omslag med et indisk inspireret motiv, tror jeg i hvert fald. Det er dejligt at gribe den, når noget sjovt på vejen opstår, en ordveksling eller andet, jeg falder over, som skal huskes, så bliver det fluks noteret. Har man mon notesbøger fra komponister, der har skrevet små idéer ned til noget, der siden er blevet til noget større? Det kunne være sjovt at høre lidt om det. Mange hilsner fra Anne." Og altså, man har jo masser af notesbøger fra komponister, og jeg tror endda, man kunne lave en hel dag om, ja, netop som du siger, det her med små noter, som man så har skaleret op og komponeret til musik, sådan som det nok måske har lyttet. Og det kunne også være notesbøger med kommentarer til værker, som allerede er skrevet, eller kommentarer til måder, ting er blevet opført på, og så videre og så videre. Eller rygter, de har hørt om andre komponister og sådan nogle ting. Det er et enormt sjovt emne, Anne, og det kan faktisk være, at vi skulle tage at tage det med en dag og have det som et helt Hej P2-emne. Men jeg har fundet et stykke musik frem, som ja, dem, der har hørt Hej P2 med mig her på det seneste, har måske hørt det før. Jeg er i hvert fald svært begejstret for denne her opera af Nadia Boulanger, som efter 100 år i glemmebogen altså er blevet indspillet for første gang af Thalia-ensemblet. Og det er netop en opera, hvor man kun har haft noterne. Man har haft nogle klaverstemmer, og så har man haft sådan nogle skitser netop i notesbøger om, hvordan den her opera, den døde by, La Ville Morte, hvordan den sådan skulle være. Og så har arkeologer, ja altså rigtige musikalske arkeologer, simpelthen siddet ud fra de her noter og de her enkle klaverpartitur og skrevet musikken op til en hel opera, og den er altså bravende god, og den er blevet indspillet. Der er et præludie herinde i operaen, og det skal vi høre her.

meget Boulanger musik. Nadia Boulanger var det her. Det var fra hendes opera La Ville Morte, en opera, som aldrig nåede at få premiere i sin egen tid, men som her for nylig altså blev støvet af og restaureret og indspillet, ja, og arrangeret op til orkester fra det klaverpartitur, som man havde, og så altså indspillet her af Thalia Ensemblet. Stykke ret sjovt arkeologisk musik. Vi har fået en hilsen fra Johannes, som skriver, jeg er en kloder til notesbøger, men alt for god til at skrive ned på små mere eller mindre tilfældige lapper papir. Det sker ofte, når jeg hører P2 og støder ind i et stykke musik, der fænger. Så går jeg til playlisten og skriver titel og komponist ned på en lap. Og når der er en bunke lapper på bordet, klistrer jeg dem ind i en gammel Kina-bog og bruger dem til senere til at genhøre værket og meget gerne mere af den samme komponist. Sådan lærer jeg hele tiden ny musik, altså ny for mig musik. Og det er faktisk godt, du nævner det, Johannes. Det nævner vi alt for tit her, eller det nævner vi alt for sjældent her i Hej P2. Men man kan jo altid gå ind og se playlisterne til den musik, vi spiller, hvis du søger på dr.dk/playlister. Så kan man nemlig komme ind og læse meget mere info, hvis nu vi har givet lidt for mangelfuld information om, hvad det er, der er blevet spillet. Og du peger for eksempel på, om vi kan høre musik af Bruckner, og det kan vi i hvert fald.

Letlands Radiokor, Lokusiste af Bruckner. Henrik Klint Jensen har skrevet til os, min far, arkeologen Ole Klint Jensen, havde studieophold i 1938 på San Cataldo og i 1942-43 i Rom på det svenske institut med primære studier i Vatikanet og diverse ekskursioner. Min niece Christiane har transkriberet dagbøger fra begge ophold, og i går aftes havde vi samling i familien, hvor hun oplæste optegnelser fra tiden i Rom. Han fik også hørt opera, og således Beniamo Giglio i La Gioconda. Lad os høre noget med ham. Og vi har altså simpelthen været sådan på turné rundt i vores diskotek her, og vi har simpelthen ikke kunne finde lige præcis ham synge La Gioconda. Så til gengæld så får du lov at høre ham her i Puccinis La Rondine, Svalen. En opera, der faktisk havde dansk verdenspremiere, må man sige, her under Copenhagen Opera Festival i en dansk udgave. Ja, og når jeg sådan følger med, så virker det som om, den kommer man til at kunne opleve sådan i løbet af året. En faktisk rigtig dejlig opera, som man hører alt for sjældent. Så jeg håber, du trods alt vil nyde stemmen her i Puccinis La Rondine.

Her troede jeg, at jeg havde opdaget en ny fantastisk stemme, denne Beniamino Giglio. Men det er jo Gigli, og det hørte stemme til ting. Ej, det lyder sørmejensme som de samme, men det er bare simpelthen en simpel stavefejl her hos mig. Beniamino Giglio her med BBC Opera Orkestret i Puccinis La Rondine Svalen. Sikke et dejligt sted at slutte i dag her i Hej P2, hvor det har handlet om notesbøger. Jeg synes virkelig, vi har været vidt omkring både egne notesbøger og nedarvede notesbøger og berømte notesbøger. Og ikke mindst alle de notesbøger, der simpelthen bliver væk, fordi vi går og lægger dem alle mulige steder, fordi de er med os over det hele. I studiet i dag har været producer Malene Rønnau og jeg selv, Cecilie Ibur Brindslav. Og Hej P2 er altså tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted med et nyt tema. Jeg håber, at du får en fortsat rigtig god tirsdag.

0: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
1: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
2: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
0: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforening.

0: afdeling i Ikast Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
1: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
0: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
1: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
0: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hunpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen prægtigt, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
2: Værket på B2 med Helle Christensen.
3: Forestil dig, at du som 14-årig møder et instrument, du bliver så stormende og lidenskabeligt forelsket i, at der kun er én vej frem. At arbejde utrætteligt for at blive en stor virtuos. Du ofrer alt for sagen igennem flere årtier og kommer virkelig langt, men kun for til sidst at måtte resignere i smerte. Talentet bare alligevel ikke langt nok. Det var den historie, der gemte sig inde i komponisten bag en af 1900-tallets mest vidunderlige koncerter, som du kan høre om lidt, med violinisten James Annis, Bergenfilharmonikerne og dirigenten Ed Gardner, når de spiller Jean Sibelius' violinkoncert. For Sibelius var det, der elskede violinen så højt, og for hvem det var en tragedie, at måtte opgive sit inderste ønske. Og mens andre komponister i tiden skrev koncerter, hvor de selv kunne brillere i solistrollen, så skrev Sibelius måske i virkeligheden sin koncert til den violinist, han ville ønske, han selv var blevet. Violinkoncerten fra starten af 1900-tallet er den eneste koncert, Sibelius skrev. Han gjorde det i langt højere grad i symfonier, tonedigte, scenemusik og meget andet. Men hvilken koncert? Der findes simpelthen ikke en koncert med en smukkere og mere magisk indledning. Ikke nogen lang bombastisk orkesterindledning, der sætter scenen, før solisten kommer ind. Nej, her begynder det hele nærmest uhyrligt i orkestrets violiner, før solisten sætter ind med den smukkeste melodi, der drager os ind i koncerten på en måde, ingen kan modstå. Anden satsen er mere indadvendt, eftertænksom, og koncerten slutter med det, en samtidig anmelder betegnede som en dans for polarbjørne. Men luk nu øjnene, løft fantasiens violin, sæt buen til strengene, og forestil dig, at du er den unge Sibelius, der udlever sin inderste drøm.

John Sibelius' violinkoncert er indspillet et utal af gange. Her havde jeg valgt en af de nyeste indspilninger, nemlig den med violinisten James Ennis, Bergenfilharmonikerne og dirigenten Ed Gardner, der udkom i 2024. På albummet spiller James Ennis og Bergenfilharmonikerne meget mere musik af Sibelius for violin og orkester. For selvom han kun skrev den ene violinkoncert, så blev det til meget mere musik for det instrument, han elskede så højt. Her kan du høre den tresatsede suite for violin og strygeorkester, komponeret i 1929. Musik Sibelius aldrig selv hørte opført, for uopførelsen skete først i 1990 i forbindelse med fejringen af 125-året for Sibelius' fødsel. De tre små satser har titlerne Landskabsscene, Forårsaften og Om sommeren.

James Ennis var solist med Bergen Philharmonikernes strygere og dirigenten Ed Gardner i Jean Sibelius' charmerende suite for violin og strygeorkester. Og de fortsætter med Sibelius' to alvorlige melodier, komponeret i 1914-15. Den første hedder Cantique med undertitlen Glæd dig, min sjæl. Den anden, Devotion, med undertitlen Fra mit hjertes inderste.

To alvorlige melodier af Jean Sibelius, spillet af violinisten James Ennis, Bergenfilharmonikerne og dirigenten Ed Gardner. På deres Sibelius-album har de selvfølgelig også de seks humoresker for violin og orkester med. Den femte er så kendt, at den ofte bare omtales som Sibelius-humoreske, så her får du et par af de andre, nemlig nummer 1 og nummer 6.

0: danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre

0: følelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
3: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
1: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
4: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
1: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
5: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
1: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
5: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
1: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
5: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler, elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til pjek og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i pjek og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
1: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og med og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
7: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
8: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfinere træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
9: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
10: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
9: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
10: Joe, vi er ramt af 12, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
9: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
10: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje, og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
11: Meat is extremely expensive.
1: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
12: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 22 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt, men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet, de er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
1: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
12: Dels tror jeg, det har, altså forhandlingerne er vitterligt brudt sammen, det er masser af forlydende om, hvorfor, men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor Kanadien ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
13: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
1: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
14: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
15: Fordi vi ved rigtig ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
16: På sin lysåede rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spiger grønt i den brune muld.
15: Og vi har jo en rapsplante her.
16: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
15: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
16: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
15: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
16: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
15: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
16: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
15: Vi tænker, der kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at... Eller marken må overleve indtil foråret, jo. Ja.
1: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
17: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
1: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
18: Siesta på P2.
19: Med mig, Claus Bertelsen og tre kvarters lejende musik.

Ingolf Wunder spillede Arkady Volodozjes parafrase over Mozarts Rondo a la Turca fra klaversonate nummer 11. Mørket ligger sig over farmen. Det er den tid på året. Vinteren kommer snigende, og Frank og Josef har mere tid til deres hobby. Så selvom det mørkner, så er der lys i de to brødres indre.

Frimbellata hedder den her sats af strygekvartet nummer 1 af Mario Castelnuovo Tedesco, Quartetto Adorno spillede. Frank lægger gitaren fra sig, i det Josef kommer ind ad døren med favnen fuld af træblokke. Frank rejser sig og går ud efter endnu en favn fuld af det fineste hvide egetræ. De er selv fældet tidligere på året. Nu er det tid til at forvandle det til små livagtige skikkelser.

Første sats af Ravels klaverkoncert i G-dur, Cédric Tibassian var solisten. Josef og Frank snitter i træ, og de har et særligt projekt. De har længe været i gang med at bygge et ur med apostlene. Det passer lige med, at der er 12. En apostel til hver time i døgnet. Ligesom det, de har i Prag, siger Josef, som kun har læst om det. De to brødre har altid boet på farmen, som de overtog efter deres forældre. Og en tur til Prag, endsige Europa, har aldrig været på tale.

Kontratenoren Philippe Jaruski og sopranen Nuria Rial i Zefiro-tårne. De var sammen med La Pediata og Christina Pluha, og musikken er af Monteverdi. Det bliver et kæmpe ur, mere end 2 meter i højden. Josef har tegnet det i mindste detalje, og Frank har snekerhåndelaget, som skal til for at føre planen ud i livet. Uret ligner en gotisk katedral med selve urskiven allerøverst. Og lige nedunder vil de 12 apostle så promenere forbi, når klokken slår hel. I dag skal de lave hver sin apostel. Frank tænder lyset i værkstedet, mens Josef brygger en fornuftig kande kaffe.

Bergenfilharmonikerne og Edward Gardner med Anitras dans fra Griegs Peer Gynt. Og inden var det Ole Schmidt i spidsen for den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern. De spillede færøsk runddans, som er en af Hakon Børresens nordiske folkemelodier. Timer er gået uden for meget en snak. De to brødre har siddet fordybet med hver deres lille træfigur. Kaffekanden er tom, og på drejebænken står to figurer, der bare mangler den sidste finpudsning. Det bliver i morgen aften, siger Josef, som ved, at selvom farmen ikke kræver så meget om vinteren, så er der alligevel noget, der skal passes fra den tidlige morgen.

Ragnhild Hemsing var solisten, når hun var sammen med barokkanerne, og de alle sammen fra Norge, men de spillede musik fra Italien. Første sats af Vivaldis Efteråret fra de fire årstider. Og skulle du komme forbi Iowa, USA og den lille by Spillville, så kan du der besøge et museum, der udstiller de mange ure, som Frank og Joseph Beely skar i træ, inklusiv aposteluret fra 1916. Den her lejende siesta slutter med Thalys-kvartetten, der spiller Hora Martisorului, Martisor-kædedansen af Dinicius.

0: Du lytter til P2.
1: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
2: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
6: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Oh, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
10: I en dal omgivet af bjerge ligger et slot i Østrig i Hohenems, og i sin tid er det bygget slottet af en fyrste, der også var biskop. Rammerne må være fyldt af trylleri, jeg har aldrig været der, men sådan et slot og så ude i en stor park, det er noget, når man drager ud for at tage til Schubert Festival. Vi er cirka 70 km, ja, penge fra Zürich i Schweiz, og det er altså Schubert Festival.

Anni Hornems, der er i gang hvert år, fordelt fra forår til ind i efteråret med mange koncerter. Selvom det er en Schubert-festival, så er der også koncerter med musik af andre komponister end lige Schubert. Og sidste år var duoen Konstantin Krimmel og Catriona Morrison inviteret til at komme og synge, og de valgte et program, hvor de sang duetter af Felix Mendelssohn og af Robert Schumann, og så skiftedes de til at synge nogle af sangene i Mahlers Drengen med tryllehornene, de sange der. Det er to sangere, der er utrolig gode til at smelte sammen. Det lyder som at det rene overskud, når de sammen løfter stemmerne og smelter ind i hinandens klangfarver. Og med har de en pianist, indfølende er han, Amiel Bouchakiewicz. De begynder med fire duetter af Robert Schumann. Den første af duetterne, den hedder Kærlighedshaven, Liebesgarten. Kærligheden, det er det sted, hvor følelser er som blomster og spirer og gror, men så skal de også dyrkes og plejes.

En håndfuld sange fra des knappen Wunderhorn sang af Mahler, sunget på skift af baritonen Konstantin Krimmel og af mezzosopranen Catriona Morrison. Og vi hører dem her. Her var det til sidst sangen Wer hat dies Liedlein erdacht? Hvem har dog fundet på denne lille sang? Tre gæs bragte den over vandet, og de af jer, der ikke kan synge den, I får den sunget af gæssene. Gamle sange, gamle digte, som Mahler synes var spændende at sætte i musik, og det gjorde han. Det folkelige og det rustikke lever godt i hans toner. Og vi skal høre mere med Catriona Morrison og Konstantin Krimmel. Som sagt er det en koncert under Schubert-festivalen i Hohenhems sidste år. Og nu skal vi høre dem synge duetter af Felix Mendelssohn. Fire af seks duetter, der sjældent kommer ud i det fri, og vi får ofte hans oktet og symfonierne, men lige her er der altså en håndfuld sange, der sikkert har været hjemme på programmet, når familien Mendelssohn mødtes søndag eftermiddag, når de holdt koncerter. Her får vi først sangen Grüß, så kommer Ich wollte meine Lieb ergösse sich, og så Abschiedslied, der Zugvögel, og endelig Herbstlied.

Den sidste af de fire duetter af Robert Schumann var den, der hedder Herbstlied med digt af Karl Klingermann. Så kommer der også et par sange af Brahms med her i frokostkoncerten. Og vi får fra hans 11 sange, får vi den, der hedder Nonnen og Ridderen med digt af Josef Eichendorff. En forfatter, som Brahms satte højt. Han laver stemninger, der er buner af længsel og nostalgi, og det tabte, det handler om. Ah, ridderen minder den unge kvinde om det, der venter. Den fælles fortid, men ak, han må tage turen alene tilbage.

Efter sangen Nonnen og Ridderen, så hørte vi den folkesang, der hedder For der Tyr, som Brahms har leget med. Mundret sunget af Catriona Morrison og af Konstantin Krimmel, og altså med Amiel Bouchekevich ved flylet. Og de gav koncert i Hohenhems sidste forår. Det var dagens frokostkoncert, og den blev præsenteret af mig, Mette Greifenberg. Så kommer en poetisk vals af Granada.

0: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
2: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
3: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
0: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
4: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste radioavisen.
5: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med den her udgave af Klassisk Mix på P2, hvor jeg, Frederik Kofix, lagde ud med musik af Josef Martin Kraus. Pantomime i D-dur hedder den her. Det var Peter Sundqvist, der stod på dirigentpodiet foran det svenske kammerorkester. I en udgave af Klassisk Mix, hvor vi blandt andet i næste time skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Men inden vi når helt så langt, så er du måske en af de udvalgte få, der stadig har lidt sommerferie til gode. Hvis ikke, så kan du passende tage med Rode Langgaard et smut til Blekinge.

det er bare en rigtig skodby at have stiletter på i. Forleden dag, der var jeg til fødselsdag, og der kom jeg til at sidde ved siden af en kvinde fra Ribe. Christine hed hun. Og jeg sad og udbredte mig omkring, hvor dejlig jeg synes, at Ribe var. Der var jeg nemlig for en 14-dages penge siden. Og så var det bemærkningen faldt om stiletter. For det er Danmarks ældste by, og det betyder altså også, at der er en fans masse brosten rundt omkring i de små gader og stræder i Ribe. Så det der med at vakle rundt på stiletter, det var Christina i hvert fald ikke fan af. Men det var et sted, hvor Rued Langgaard, den danske komponist, han endelig fandt en stilling som organist i Domkirken i Ribe. Han havde svært ved at få de der embeder som organist. Igennem 20 år, der søgte Rued Langgaard forskellige stillinger, men det var altså først efter 20 års søgen og strapasseren, at det gav pote, at Rued Langgaard, han blev organist i Domkirken i Ribe, som sagt. Men her, der fik vi, der var ikke så meget kristent over den her sommerferie i Blekinge. Aften med dans sidder det her stykke, som den danske pianist Berit Johansen Tange spillede sig igennem.

Det er florlet musik, det her. Toner med samme tyngde som en kniplingsparasol eller en vatrondel. Anden sats her fra Emilie Meyers klaverkvartet i G-dur. Så er der anderledes gods i mestersangerne. Her er det nemlig Wagner, der ruller sig ud.

En banan i frakkelommen. Man kan nemlig godt nå at blive lidt brødflov under sådan en Wagner-opera, specielt den her Mestersangerne i Nürnberg. Samlet spilletid omkring 270 minutter. Det er altså 4,5 times musik uden de indlagte klassiske 2 pauser i den her opera. Så du kan hurtigt. Jeg bruger det mest af en dag. Det er i operaens mørke, hvis du skal ind og høre Mestersangerne i Nürnberg. Her musik fra den opera, dirigeret af Fabio Luisi, og han stod foran orkestret Philharmonia Zürich. Og Luisi, han har et tæt forhold til Wagners musik. For nogle år siden, der scorede han en Grammy Award for sin Wagner-opførsler på The Metropolitan Opera. Det er operaen i New York.

Det er puder og perukker og påfugle. Det er det bedste fra fransk barok, det her. Musik af Joseph Bourdon de Beaumarchais. Fra hans sonate i E-mol, der fik vi her Allegro-satsen spillet af London Brock. Og så er det her Tobias Ringborg, der står på dirigentpodiet og svinger pisken over Aarhus Symfoniorkester.

Foruden en lang række klaverstykker, så komponerede danske Svend Erik Tarp altså også symfonier, koncerter og andre orkesterstykker, foruden kammermusik og sceneværker. Han komponerede faktisk også musik til to balletter. Den ene hedder Skyggen, og den anden hedder Den detroniserede dyretæmmer. Ja, den er god nok, det hedder den altså. Og musik fra den blev altså her spillet af Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Tobias Ringborg. Og så er det Back to Back.

3 lag glas. Min veninde Nicoline, hun har købt lejlighed med udsigt til søerne i København, og det er jo dejligt for hende. Men de bor i stuen, så der er en infam trafikstøj også inde i stuen, eller det var der, indtil det fik skiftet til sådan nogle specielle lyddæmpende vinduer med 3 lag glas. Du. Der sker nemlig det, når man bliver udsat for sådan noget passiv støj, for eksempel bor lige op og ned af en togbane eller en stærkt trafikeret vej. Det kan godt være, du ikke hører motorstøj, men den sætter sig alligevel i kroppen som en form for stress eller angst, om du vil. Og forskning viser faktisk, at hvis du lever sådan et sted, så lever du kortere end andre mennesker, der ikke bliver udsat for sådan en slags støj. Og lidt det samme, bare med omvendt fortegn, kan vi sige om Johann Sebastian Bachs musik. For selvom du ikke lytter aktivt til musikken, selvom den bare kører i baggrunden, så gør den noget godt for dig. Både kropsligt, men altså også mentalt. Og her der var det Lucy Railton på cello, Aisha Oraspajeva på violin og Fred Thomas på klaver, der spillede sig igennem den, der hedder Liebster Jesus, wir sind hier.

Det var musik fra Sjostakovitjs kammersymfoni i F-dur. Her fik du åbneren, altså første sats. I programmet Klassisk Mix, lige her på B2, får jeg Frederik Kofix at være i dag. Det er også lige på den anden side af en superkort radioavis med meget mere klassisk musik, med meget mere klassisk mix. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Jeg kan afsløre, det er den, der hedder Frøen.

0: Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, går hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Klassisk mix på P2.

Den amerikanske jazztromslærer Ik Thigpen, der i mange år var bosat i København, han blev på et tidspunkt spurgt om, hvad der skulle til for, at musik fungerede i hans verden. Og så sagde han, "You have to be able to snap your fingers to it." Musik, man kan knipse med på, med andre ord. Her var det Midori Seiler på violin i den rå, groovy vinter fra de fire årstider af gode gamle Antonio Vivaldi. Herefter en superkort radioavis i programmet Klassisk Mix på P2. Dag, jeg hedder stadig Frederik Korfix, og i denne her time af programmet lytter vi til dagens hele værk. I dag en strygekvartet.

fløjls bløde toner her fra danske Niels W. Gade. Det var Trio Parnassus, der spillede anden sats af Noveletter, opus 29. Der går et ganske kort øjeblik, så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. Men inden vi når helt så langt, så kan vi heldigvis lige nå at fornøje os med et stykke fra Mozarts klaverkoncert nummer 17.

fik tredje sæt her fra Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur, spillet af orkestret Café Zimmermann. Og så var det Pablo Valletti på dirigentpodiet sammen med Alexander Melnikov som solist på de sort-hvide tangenter. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der lytter vi til en strygekvartet af Joseph Haydn. Haydn, som bliver kaldt for strygekvartettens fader, fordi han ligesom satte form på sådan, som strygekvartetter blev de næste mange år. Altså med to violiner, en braccio og en cello og fire satser. Og den her strygekvartet, jeg har fundet frem til dig i dag, den er i D-dur. Og den har fået tilnavnet Frøen, fordi at du efter sigende kan høre en kvækkende frø i violinernes spil i sidste sats, altså i finalesatsen. Og jeg har lyttet forfra og bagfra, jeg har hørt forskellige udgaver af den her strygekvartet, men jeg synes altså ikke, jeg kan høre nogen frø. Du kan selv prøve at dømme, når vi når til fjerde sidste sats, som du kan høre den der haydnske frø. Men i første omgang, så får du altså første, anden, tredje og til sidst fjerde sats af Haydns strygekvartet. I D-dur i dag spillet af Haydn-kvartetten London. Rigtig god fornøjelse.

Kvæk, kvæk. Kunne du høre den? Man skal bruge sin fantasi, hvis man skal kunne høre frøen i violinernes spil her i den sidste finalesats af Haydns strygekvartet i D-dur. Den har i hvert fald fået tilnavnet frøen, fordi nogle lyttere mente, at de kunne høre en kvækkende frø i violinernes spil. Uanset om du oplevede frøer eller måske lyserøde elefanter, så fik du i dag Haydn-kvartetten London.

Det var Christian Schulze, der stod og dirigerede herlighederne her i Musik med Lunds Studentersangforening. De sang den, der hedder High Barbary. Og så til klavermusik. Her er det polske Joanna Kaczmarek, der spiller en fantasi i G-mol af komponisten Ingeborg Bronsart von Schellendorff.

Det var pianisten Joanna Kacperek, der jeg spillede en fantasi i G-mol, komponeret af Ingeborg Bronsart von Schellendorf. Og så er det lige gået op for mig, at vi kan nå at høre en af mine yndlingssange, mine yndlingslieder af Franz Schubert. Det er den, der hedder Gretchen am Spinnrade, og den bliver sunget af ingen ringer end sopranen Elisabeth Schwarzkopf. Jeg hedder Frederik Corfix, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med til Klassisk Mix. Vi kan jo aftale at lyttes ved igen på FM DAB eller i appen DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever, og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelserne her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple ting.

0: er skærme.
1: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her og nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
0: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsø peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
2: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man prøver dem ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
0: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der er inviteret, er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
4: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
4: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Og Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosætter og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælleserklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Jeg kigger på vejret, siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16-20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
5: Dagen og musikken på P2.
6: Og det er i dag med mig, Celine Hostrup. Jeg er i studiet her indtil kl. 18 med musik til dig og til dagen i dag, 8. september. Der begyndte så smukt og lovende, da jeg cyklede til DR-byen. Og lige nu kan jeg kigge ud, og så regner det bare. Jeg har ellers stået her i studiet og talt om det smukke efterår, men lige nu ved jeg ikke rigtigt, om jeg egentlig mener det. I hvert fald synes jeg, vi skal høre noget solskin, og det sørger Beethoven for.

solskinsmusik til en regnfuld dag. Det var anden satsen fra Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur. Riccardo Chailly dirigerede Gewandhausorkestret. Der er travle dage, der er rolige dage, og så er der de der tossede dage, hvor man løber rundt og laver lidt af det ene, lidt af det andet, lidt af det tredje, så tilbage til det første, og sådan går dagen, og man nåede ikke rigtig noget. Og sådan en dag har jeg haft i dag, og det eneste, jeg kan huske, jeg har nået, det er 2 gange at vælte en kop kaffe. Så går der også tid med det, fordi man skal jo tørre op bagefter. Og måske vende tastaturet om på computeren og den slags ting. Det er dage, der findes. Man kan lige så godt acceptere dem, men man får jo ikke noget ud af dem. Man styrer der bare rundt. Og det lyder lige præcis sådan her.

Så ender vi nede i det dybe mørke med den store bas-klarinet. En klarinet, der er cirka 2-3 gange så stor som en almindelig klarinet. Den står på gulvet, og den kan trutte meget dybt ned. Joseph Phipps hedder komponisten, engelsk komponist, lidt yngre end mig, altså meget ung, født i 1974, og han har skrevet en bas-klarinet-koncert, som her blev spillet af Malmø Symfoniorkester, dirigeret af Joachim Gustafsson, og så var det Carl Johan Stjernström på den store bas-klarinet. Meget dybt. Så nu bliver det meget lyst.

Beethovens bagatelli A-mol, som man også kalder Für Elise. Det var Alice Sarah Ott, der spillede en sats eller et stykke musik, som mange sikkert har siddet med, hvis de har begivet sig ud i at skulle lære at spille klaver, og man skal altså bare øve sig og gnave sig igennem, før det lyder sådan tilnærmelsesvis lige så godt som det her. Det kræver øvelse. Det er der meget, der gør. Den store nyhed i dag er, at danske børn er blevet markant dårligere til at læse. Det er så alvorligt, at der er krisemøder. Det går tilbage. Nogen må gøre noget. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, at det er... Jeg ved ikke, om jeg skal sige komisk eller tragisk, at den nyhed netop kommer i dag, hvor det er 8. september, FN's internationale dag for læse- og skrivefærdigheder. Og det er ikke løgn.

Musik, der lyder så enkel, men man skal altså øve sig. Vikingur Olafsson ved klaveret i Bachs Goldberg-variationer. Det var arien derfra. En enkel musiker med et enkelt instrument. Nu breder jeg lige armene ud og får alle musikerne med. Stort orkester. Prokofjev har skrevet musikken.

Musik, der også emmer af solskin. Jeg synes, jeg har meget solskinsmusik med i dag. Det må komme et sted fra. Det her var første sats af Prokofievs første symfoni. São Paulo, symfonikernes billede, dirigeret af Marin Alsop. Og du lytter altså til Dagen og Musikken på B2 med mig, Celine Hostrup, der står og spekulerer på, hvad jeg ville bruge 500.000 kroner til. Og jeg kunne sikkert godt finde på sådan forskellige små ting, men det er godt nok mange penge. Og det skal den danske cellist Jonathan Svendsen til at overveje, for han har nemlig lige fået en stor ny pris, en ny musikpris. Stiftet af Erik og Susanna Olesens Almen Velgørende Fond. Det er en fond, der fremover vil give penge og sætte fokus på nogle markante unge klassiske musikere, der altså er oppe på den høje kunstneriske klinge, og som også er modige og vil udvikle musikken og prøve at skabe tætte forbindelser til publikummet og den samtid, vi er i. Alle de rigtige ting. Og det mener de, at cellisten Jonathan Svendsen gør. Sikke et dejligt valg. Jonathan Svendsen er en dejlig musiker, 29 år, og med en glød i sine performances, som man bare får lyst til at følge efter, lytte med på, hvad han sidder og laver lige nu. Fabelagtig cellist, selvfølgelig, skal man jo være. Men med lige det der ekstra, som ikke bare er blevet opdaget herhjemme, han har også mange koncerter, samarbejder på de internationale scener. Prisen den bliver uddelt i april, så han har nogle måneder til at tænke sig om, hvad han vil stille op med alle pengene. Og i mellemtiden så kan vi bare glæde os over musikken. Her en sats fra en cellosonate.

Jonathan Algott Svendsen på passioneret cello her i Rachmaninoffs cellosonate i G-mol, som han spillede sammen med pianist Philip Rauch. Og hvor spiller han bare godt, og hvor trykker han bare til. Som altså er den første modtager af en ny musikpris, Olesens musikpris. 500.000 kroner får Jonathan Svendsen, og det gør han i april næste år. Hvis du vil vide mere om Jonathan Svendsen, så gå ind og find programmet Puls i DR Lyd. De havde sidste uge et stort portræt af Jonathan Svendsen. De ved måske godt, hvad der rører sig. Jeg ved det ikke. Jeg synes, musikken her var så sindssygt lækker. Så jeg bliver i det lækre. Det har jeg lyst til lige at blive liggende der. Så her er der 5 strygere og en længselsfuld melodi, hvor man sådan drømmer sig helt op til stjernerne. Det er Dvorak, som har skrevet strygekvintet i G-dur.

Jeg elsker Dvoraks musik, og især når den bliver spillet sådan her. Strygekvintet i G-dur, tredje satsen derfra, som de bare nailer de her fem strygere. James Ennis og Tessa Lark på violiner, Jonathan Vinokur på bratsch, Ani Asnavourian på cello, og så Timothy Cobb på kontrabass. Glem ikke de navne. De spiller sammen på ugens album og spiller blandt andet værket her, Strygekvintet i G-dur af Dvorak, som er en komponist, der er vokset på mig de sidste par år. Skrev den sidste halvdel af 1800-tallet, kom fra meget beskedne kår. Faren var slagter og kroejer. Han håbede, at Dvorak ville overtage familieforretning, og i stedet bliver han verdensberømt komponist. Med ørerne plantet godt i folkemusikken, men bestemt også rettet ud af. Og så tog han til New York for at blive stor mand på konservatoriet derover i 1892, sejlede han over Atlanten, altså mens man stadig stod med høgreb og hestevogne hjemme i byerne i Tjekkiet, hvor han kom fra. Det er ret vildt. Og så er han fødselsdag i dag, så et af hans store hits, Slaviske Danse, du får en af dem her.

Musikken her blev et kæmpe hit i slutningen af 1800-tallet. Det er komponisten fra Tjekkiet, Dvorak, der har skrevet den. Han fik skrevet den tjekkiske folkemusik ind i sine store symfoniske værker, og det synes folk bare var super fedt. Så de solgte som varmt brød, og Dvorak blev verdensberømt. Er den korte historie om Dvorak, som er en komponist, der måske er meget god at starte med, hvis man skal høre klassisk musik. Det er jo meget inviterende, let musik. Jeg kom til at tænke på i dag, hvad mit eget første klassiske album var. Og det første, jeg købte, det var med komponisten Mussorgskijs udstillingsbilleder. Jeg har været en 12-13 år, og jeg vidste ikke særlig meget om klassisk musik. Men jeg gik til klaver, og det gjorde Ulrik også, som var lidt ældre end mig og havde meget rødt hår og var vanvittigt dygtig, og som til hver eneste juleafslutning spillede selvfølgelig som den sidste, og man kan sige udspillede os alle sammen. Han var vildt dygtig, og jeg var vildt betaget af ham. Og han spillede nemlig udstillingsbilleder. Alle satserne, og der er mange i Mussorgskijs værk. Og jeg må sige, at melodien fra en af de der satser, fra den første, den satte sig lidt fast. Jeg kunne godt lide den. Og så tænkte jeg også, at klassisk musik, det var noget fint noget, og jeg ville gerne være sådan en, der hørte klassisk musik. Og så stod jeg i en pladeforretning, og så dukkede den op. Mussorgskijs udstillingsbilleder, hvidt kopper og sådan noget akvarel nået på. Og da jeg så kom hjem, så satte jeg den på. Og så kunne jeg godt høre, at det ikke var klaverudgaven, jeg havde fået fat i. Der var mange flere instrumenter, og jeg synes simpelthen, det lød så godt.

Messingblæser er bare noget af det blødeste i verden. Og denne her messingblæseudgave af Mussorgskijs udstillingsbilleder kan jeg bare sindssygt godt lide. Og det har jeg kunnet, siden jeg satte den på min pladespiller for første gang, og det var min allerførste klassiske plade. Ja, det var. Og her var det Philip Jones Brass Ensemble, der spillede, dirigeret af Elgar Howard.

0: Den er altså fin. Denne her lille vals af den danske komponist Victor Bendix, spillet af Isabel Karlander. Det var første time af Dagen og Musikken. Jeg er tilbage efter Radioavisen med mere musik.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På B2. Live i DR-lyd.
8: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
9: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svær regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
8: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
10: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børn at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
8: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rokkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
11: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de

0: ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
2: Det er der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
2: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
3: Dagen og musikken på P2.
4: Ja, heldigvis er der dagen og musikken nu på P2. For efter sådan en radioavis, puha, med dårlige PISA-målinger og toldsatser, så kan man godt trænge til noget sødt. Jeg har selv spist citronkage, og så har jeg denne her med.

Jeg synes, den er så sød. Den her lille sonatine. Første sats af sonatine af den franske komponist Claude Arrieux. Og så spillet af en tværfløjtenist med et navn, der er mindst lige så sødt. Hun hedder nemlig Mathilde Calderini. Det er da virkelig kært. Det er Dagen og Musikken. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg sender til klokken 18 og kan sige, at nu bliver det mindre sødt, for der er monstre i København lige nu. Masser af monstre alle vegne, og det er fordi festivalen Golden Days har overskriften Monstre. Denne her kulturfestival, som har fundet sted i mange, mange år, og hvert år har et tema, der kan knopskyde i alle retninger. Og det gælder altså monstre i år, og det gælder monstre, som er dem, vi er bange for, der går rundt ude i skoven eller under sengen. Det gælder de monstre, vi møder i andre mennesker, og selvfølgelig også monstrene ind i os selv. Masser af spændende arrangementer rundt omkring i hovedstaden. Både talks og dans og alt muligt, teater og selvfølgelig også musik. Og vi spørger jo af og til jer lyttere, hvilken musik synes I er uhyggelig? Og der er altid nogle genganger. Filmmusik blandt andet. Musik fra Hitchcocks film for eksempel. Og sådan noget musik med sådan skærende lyde. Og så er Mozarts Requiem næsten altid med. Og det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi jeg tænker, at det er nu særlig uhyggeligt. Det lyder da bare mega godt. Men nu har jeg lige genhørt satsen. Dies Irae, om vredens dag. Altså der, hvor alle djævlene kommer op og spider os med træforker og kaster os ned i flammerne. Og Mozart, han rammer det bare virkelig godt.

0: Helvedes flammer står simpelthen ud af musikken her i satsen Dies Irae, vredens dag fra Requiem. Brandgodt skrevet, brandgodt spillet af det europæiske kammerorkester, RIAs kammerkor og dirigent Jannik Nesset Segan. Der er masser af monstre i København lige nu på grund af festivalen Golden Days. Der er masser af skurke, og i aften i det, der hedder Cisternerne i Søndermarken på Frederiksberg. Altså sådan et gammelt vandreservoir, der ligger under jorden, hvor der er meget, meget mørkt og fugtigt og koldt og temmelig klamt. Der kan du møde operaens store skurke in person, og jeg har en af dem med nu. Julie Husballe, er du der?
1: Ja, det kan du tro, ja. Hej.
0: Du lyder ikke særlig skurkagtig, må jeg sige.
1: Nej, ikke lige nu. Men tak for den lignende introduktion.
0: Hvor har jeg fanget dig, Julie?
1: Jamen, du har simpelthen fanget mig. Jeg er lige kommet hjem efter en løbetur i fuldstændig vådt regnevejr, så ja, det er måske lidt skurkeagtigt, men ikke desto mindre, så sætter man pris på at være kommet hjem.
0: Vejret er skurkeagtigt, men skurke skal jo også holde sig i form, fordi ellers kan de ikke udføre deres skurkegerninger. Julie Husballe, du er sanger, og du er på Young Artist Program på Det Kongelige Teater. Så har vi lige fået det på plads. Og du skal synge en skurkerolle i aften sammen med fire andre medskurke ned i Cisternerne, hvor I synger arier fra nogle forskellige operaer, nogle skurkepartier. Hvad for en skurk er du blandt andet?
1: Ja, jamen altså blandt andet, så er jeg jo Azucena fra Verdis Troubaduren. Jeg skal synge hendes to arier, blandt andet Stride la Vampa. Og det, der ligesom er med hende, det er, at hun har oplevet sin mor blive brændt på bålet. Og det er ligesom det, der har påvirket hende igennem hele operaen. Det er det, der skaber hendes evige følelse af hævn. Og det er ligesom det, der er hendes tema. Hun har oplevet noget ret traumatisk. Og man kan sige, at det, der er spændende, især når man skal fortolke det, man andre i hvert fald vil karakterisere som en skurk, så er det, jamen, hvad er deres motiv? Hvorfor er de, som de er? Og hvorfor er hun mezzosopran også? Som jeg jo, jeg er mezzosopran. Ja. Så hvad er det, der skal gøre, hun har de her dybere lag og måske mørkere klang? Så det er i hvert fald det, jeg skal dykke ned i igen i aften.
0: Oh, ja. Jeg er selv alt sanger, så jeg ved godt, at vi er alter, og du med to. Altså, vi er en lille smule uhyggelige og skurkagtige, bare fordi vi har dybe stemmer.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan? Du har et par timer nu, inden du skal ned i de klamme cisterner og synge dernede. Hvad skal du lave nu? Hvordan forbereder du dig på sådan en skurkeoptræden?
1: Hvordan jeg forbereder mig bedst? Jamen altså, nu har jeg lige ved at løbe, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, fordi så ved jeg ligesom, hvor mit åndedræt er, og så det gør også noget godt for nerver, har jeg fundet ud af. Hvis man har lidt af det. Så skal jeg i hvert fald lige recitere teksten, så jeg er helt sikker på, at jeg bare lige præcis ved, hvad jeg synger, at jeg også kan det udenad. Og så skal jeg faktisk bare have lidt havregryn at spise, fordi at jeg har fundet ud af, at inden jeg skal synge, så det, der ligger bedst i maven, det er simpelthen havregryn.
0: Jamen, så er der fast program for en skurk som dig.
1: Og så skal jeg have lagt en rigtig skurket makeup med noget sort om øjnene og sådan noget der. Det må jeg lige finde ud af, så jeg ser farlig ud.
0: Og så skal du nok ikke cykle ned til cisternerne i regnvejr, fordi så kan det være, at mascaren flyder ud. Men det står selv for.
1: Ja, det skal jeg i hvert fald også lige have fundet en hurtig løsning på, men må ikke det sker.
0: Julie Husballe, du skal have tusind tak, fordi du lige ville tage os med ind i forberedelserne til aftens skurkegerning i Cisternerne i Søndermarken. Sig, er det klokken 19 eller 19.30?
1: Det er klokken 19.
0: Klokken 19 i Cisternerne i Søndermarken kan man møde Julie Husballe og andre skurke. Og Julie, det er, som du siger, en arie, du blandt andet skal synge om flammerne, der blusser. Tak, fordi du vil være med.

flammerne bluser her i Stride La Vampa fra Verdis Troubaduren. Det var Mariana Lipovsek, der sang sammen med Münchens Radioorkester. Og den arie og andre kan du altså høre i aften i Cisternerne i Søndermarken på Frederiksberg i København. Hvor du kan opleve operahistoriens skurkegalleri med sangere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet. Og som de skriver på hjemmesiden, husk varmt tøj, der kan være koldt og fugtigt ned i cisternerne. Så det er på eget ansvar. Du begiver dig derned kl. 19.30 i aften. Og det er altså et arrangement under Golden Days Festivalen, der har temaet monstre. Så nu laver jeg et modtræk med nogle engle. Jeg har fundet engleblid musik frem. Mozarts klaverkoncert nummer 21, den vi også kender som Elvira Madigan. Så kan vi lige sænke skuldrene igen.

Leif Ove Andsnes spillede klaver i Mozarts klaverkoncert nummer 21, som man også kender som Elvira Madigan klaverkoncerten. Anden satsen her fra filmen om den svenske cirkusprinsesse, som sikkert også har danset polskaer.

En slängpolska med koret Allmänna sångenkor. Jeg bliver i det nordiske. Men finsk komponist, jeg ikke kender særlig godt, han hedder Erkki Mälartin, og han komponerede egentlig på samme tid som den meget mere kendte Sibelius. Ærgerligt nok, at vi ikke kender ham så godt. Jeg har fundet en sats frem fra en af hans symfonier, og den begynder simpelthen så indtagende som et lille blidt snifald.

Som et let snevær, der forsvinder, fordamper. Det var Erkki Mellertin, altså en finsk komponist, som har skrevet musikken her. En symfoni, den har nummer 5, og det var tredje sats, spillet af Turku-symfonikerne og dirigeret af Ari Rassilainen. Sne er der ikke så meget af, det kan man godt stå her og drømme om, måske er det derfor, jeg får lyst til at spille denne her, for det regner udenfor.

det er næsten synd, at det bifald kommer så hurtigt, for hvor er der skabt magi i rummet her. Det var den russiske pianist Jenny Kissen, der spillede Debussy's Clair de Lune fra Suite Bergamesque. Et stykke musik, der bare sætter sig fast. Især når det bliver spillet sådan her. Her i dagen og musikken kunne jeg tidligere fortælle, at den danske cellist Jonathan Algot Svendsen bliver den første modtager af en ny musikpris. Olesens musikpris, som blev uddelt for første gang til april, men nu er det lige blevet afsløret. En ny pris stiftet af Erik og Susanne Olesen fra deres almenvelgørende fond, som den hedder. Den vil fremover sætte fokus på nogle markante unge klassiske musikere. Tak for det. Jonathan Svendsen får prisen 25. april i 2027 og skal altså eller har dertil til at fundere over, hvad han vil bruge den halve million til, der følger med prisen. Vidunderlig musiker er han. Jonathan Svendsen spiller med nerver og blod, når han stryger over strengene. Du kan finde et portræt af Jonathan Algot Svendsen i programmet Puls. I sidste uge var der et stort portræt af ham. Find det i DR Lyd. Og så lyt med nu, hvor han spiller strygekvartet. Første sats af Schuberts Døden og pigen. En meget dramatisk sats, hvor døden kommer for at hente den unge pige, der beder for, at han vil gå igen. Man fornemmer allerede her i første satsen, at det gør han nok ikke.

Ah, det er altså døden, der tager stikket hjem her til sidst i første satsen i Schuberts Døden og Pigen, tilnavnet til hans strygekvartet nummer 14, som er så uhyggelig. Til gengæld er det ikke særlig uhyggeligt at høre de fire danske unge musikere spille, så kan verden da ikke gå helt rabundus. Anna Eholm og Ethan Hawe på violiner, Johannes Pihl på bratsch og Jonathan Eholm på cello. Det her er Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup. Og jeg sender til klokken 18. Det er jo snart. Men der er mere musik efter radioavisen. Du kan for eksempel høre mere Anna Eholm i aften i P2-koncerten. Der er to talenter, der er omdrejningspunktet i den koncert. Valdemar Wenzel Most, pianist, sidste års P2-talent, og så altså Anna Eholm, violin. Og lige efter programmet her og efter radioavisen, så er der Vingesus, vores program, der tager fat på al den gamle musik, vi ikke spiller så tit, selvom den er så smuk. Rig Kok er vært, og det handler om orgler, der skal pumpes.

0: Fire hænder, 20 fingre, men bare en enkelt vals. Den er i sidsmål og skrevet af Brahms. Emmanuel Desbar og Miho Kawashima spillede den. Og så er der snart radioavis. Celine Hostrup her siger tak for nu.
1: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleier, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
3: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
2: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
4: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
5: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
2: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
6: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
2: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver.

0: sidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
1: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
1: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
0: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
2: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
3: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
4: Vingesus.
3: Velkommen til Vingesus
4: på P2.
3: Jeg har hørt for nylig om et stort dansk firma, Bestseller, som havde hyret Elton John og andre store stjerner til at underholde ved en kæmpe firmafest på Egeskov Slot på Fyn. Så har man ligesom lagt en stil. Men det er jo ikke noget nyt med den slags stjerneparader i privat regi. I Italien for århundreder tilbage, der var det god stil hos fyrsterne at hyre de store stjerner. Ikke bare hyre dem til at performe, nej, hyre dem til at komponere helt unikke værker til særlige lejligheder i deres personlige paladser. Der skulle jo, igen, være stil over det.

Det her var introduktionen fra et oratorium af Alessandro Scarlatti. Et oratorium, som fik sin uropførelse på et fyrsteligt palæ i hjertet af Rom i starten af 1700-tallet. Og som nu er indspillet i sin helhed for allerførste gang. Den vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Velkommen til Vingeshus med mig, Rie Koch, og med besøg i en slotskirke, hvor verdens fineste gamle orgel står og har sit helt eget åndedræt. Lyt med, når jeg besøger Compeniusorglet i Frederiksborg Slotskirke lidt senere her i Vingeshus.

Ja, nu skal jeg grave mig ned i historien og finde ukendt gods frem. Ugens ukendte er i dag et værk, der for første gang ser dagens lys i sin helhed på et nyt album.

Ja, det swinger herligt, og der er gang i både pipfugle og naturelementer på den nye, komplette førstegangsindspilning af Alessandro Scarlattis Rosenhaven, Il Giardino di Rose. Med orkestret La Ritirata og med sanger som blandt andre sopranen Nuria Real. Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlattis far, delte meget af sit liv mellem Napoli og Rom. Og netop i Rom, der bandlyste paven opera. Så de rige fyrster og kardinaler, som gerne ville have gang i musikken, slog sig på oratorier og kantater i stedet for, og så opførte de værkerne i deres egne paladser. Den historie har jeg fortalt flere gange i Vinges Hus. Adelsmanden Francesco Maria Ruspoli var en fast støtte af pavestaten. Han hjalp paven i krig mod Østrig. Men Ruspoli var altså også en magtfuld mand, og det kunne han også vise gennem sit forbrug af kunst. Masser af kunst, masser af musik. Så for at få datidens Elton John-kendisser, de hypede komponister, til sit hjem, fik han bygget et teater i sit eget palazzo i det helt centrale Rom. Her modtog han de store stjerner Händel, der skrev et opstandelsesoratorium til stedet, og Scarlatti sit Rosenhaven-oratorium, Il Giardino di Rose. Det var i påsken 1707. Rosenhaven, et billede på det kristne, trues af den store stygge nordenvind Boreas. Det er bassen, der synger det parti. Også den djævelske Lucifer forsøger at trænge ind i haven, men fire karakterer stiller sig i vejen. Barmhjertigheden og håbet, det er begge sopraner. Angeren, det er mezzosopranen, og religionen, der synges af tenoren. I det næste lille udsnit, jeg har fundet, så er det ikke bare almindelige barokke blæse- og strengeinstrumenter, der skal i sving. Nej, den isnende nordenvind, Boreas, er også med på sådan en barok vindmaskine.

Rosenhaven i kamp mod Borjas, den isnende nordenvind. Fra den nye indspilning, den her første komplette overhovedet af Alessandro Scarlattis oratorium Rosenhaven, Il Giardino di Rose med orkestret La Ritirata. Imod den skønne rose står altså den her store stykke nordenvind Borjas. Han siger, mørkets kræfter har pustet vrede i mit bryst. En blanding af nådesløst raseri og blæksort gift vokser i mit bryst og i min stadig mere onde ånde.

Alicia Amo som håbet, der får vindene til at falde til ro i Scarlattis oratorium om Rosenhaven Il Giardino di Rose, sammen med gruppen La Ritirata, og inden da med José Cocalosa som nordenvinden Boreas. Alt ender selvfølgelig godt, så fyrst Ruspolis gæster kunne gå smilende ud af teatersalen i Palazzo Bonelli i påsken 1707.

0: Det var Happy Ending, den lykkelige afslutning på Scarlattis Il Giardino di Rose, et oratorium fra en ny indspilning med verdenspremiere på det samlede oratorium. Og med de to sopraner, Nuria Rial og Alicia Amo, mezzosopranen Luciana Mancini, tenoren Victor Sordo og bassen José Cogalosa. La Ritirata bliver ledet af Josetsu Obregon. Hvert år valfarter i tusindvis af turister fra hele verden til Frederiksborg Slot nord for København. For blandt andet at se og høre verdens ældste intakte orgel, det fine Compenius-orgel fra starten af 1600-tallet. Udsmykket med sølv, elfenben og ibenholt på orgelpiberne er instrumentet visuelt imponerende, men lyden er også helt speciel. Organist i Frederiksborg Slotskirke, Allan Rasmussen, inviterede mig ind at se og høre det smukke instrument. I flere omgange af Vingeshus skal vi se nærmere på det her gamle orgel. I dag gælder det præmissen for lyd, nemlig luften. Hvis man nu tænker, at en organist kan sætte sig ind alene ved det fine gamle orgel i det smukke guldornamenterede kirkerum, sådan en sen aftenstund og mundre sig med Compenius-orglet helt alene, så tager man fejl. For man kan ikke mundre sig alene på det smukke Compenius-orgel.
1: Og så skal vi jo altså også lige hilse på en vigtig person, fordi det er jo sådan, at der er jo ikke noget orgel, der kan spille af sig selv. Det kræver en organist, men det kræver også en, der leverer luft. Og de fleste orgler i dag, de har så en elektrisk motor, en knap, man trykker på, og så kommer der luft, fordi der sidder en så at sige, en omvendt støvsugermotor, som leverer luft til bælgeværket. Men det gør der ikke i Compenius-orglet, og det har aldrig været indbygget i Compenius-orglet, fordi som jeg sagde før, er at det her orgel det ældste instrument i verden, vi har, som aldrig er blevet moderniseret. Så derfor har vi nu her Charlotte, og hun hjælper med at trække i bælgene.
2: Så skal vi om på den anden side af orglet, simpelthen.
0: I mange kirker hed det en kalkant, den der sørgede for luft manuelt til bælgene på orglet. Men det betyder egentlig en, der træder bælgen, og det gør man ikke på Compenius-orglet. Der skal Charlotte Jæger nemlig have hænder og arme i sving.
3: Jamen det kan jeg godt. Der er fire, hvad skal man sige, snore, man trækker i. Jeg starter som regel altså ved venstre, og så går jeg stille og roligt mod højre. Men det er klart, jeg følger jo med på musikken. Altså hvis Allan sætter mere gang i orglet, så er der brug for mere luft. Så jeg skal ligesom følge lidt med i, hvor intens og hvor meget musikken bliver spillet på orglet.
2: Prøv at fortælle, hvordan det ser ud, det du står ved her.
3: Vi står på bagsiden af orglet, og over os der er der en stor vifte, eller hvad man skal sige, en stor bælg. Og der er tre tårer, jeg skal trække i, for at få luft ind i bælgene.
2: Jeg tror, at rent teknisk ved du nok mere, end jeg gør, Allan.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Det er jo i og for sig meget enkelt. Man hiver ned i tåret her, og så tager orglet selv den luft, den har brug for fra bælgen. Og der er fire bælge, og de leverer på skift luften til orglets vindlader, som er det indvendige, det er hjerterummet i orglet, det er der, hvor luften bliver fordelt ud til de enkelte piber, alt efter hvad organisten beslutter sig for at trække ned af, ud i register og trykke ned af tangenter. På den måde er vindladen det destinationskammer, hvor luften bliver fordelt rundt til der, det nu skal.
2: Og du siger, Charlotte, at hvis Allan beslutter sig for at spille noget, der er meget kraftfuldt og kraftigt, ja, så forsvinder luften hurtigere, ja, så kan du få rigtig travlt.
3: Det kan jeg godt, ja, og nogle gange så må jeg virkelig være hurtig for at skaffe godt med luft, og som du kan se, så må de jo kun gå op til et vist niveau, for så stopper den simpelthen med at få luft, så jeg skal hele tiden holde øje med, at den ikke går op og, hvad skal man sige, slukker for tilgangen. Det er nok måske det rigtige. Ja.
2: Har du indimellem prøvet at få stress af det?
3: Nej, slet ikke. Nej, altså måske lige i starten, hvor jeg var lidt uøvet, men nu føler jeg mig ganske rutineret og kan følge med både på, jeg kan også se, når de vibrerer lidt, og jeg kan se, når det rører sig lidt, så er der virkelig gang i spilleriet, kan man sige. Ikke?
2: Ja. Fordi det var lige netop det, jeg skulle til at spørge til, det der med, hvordan kan du mærke, at du er blevet mere rutineret?
3: Jamen, jeg kan mærke, at jeg arbejder hurtigere, og jeg ser mere hurtigere, hvordan det udvikler sig, kan man sige. Og så er jeg hurtigere frem til at trække, når jeg kan se, at den er ved at nå et vist niveau, hvor den skal have mere luft. Ikke?
2: Ja.
1: Det er ikke noget lydløst bælgeværk.
2: Nej, fordi hvad betyder bælgeværket for dig, Allan, når du spiller? Altså, det ikke er det der konstante elektriske?
1: Det betyder, at orglet ånder. Orglet fungerer ligesom en sanger, eller man kan sige et helt kor af sangere, på den måde, at hver pibe får lov til at ånde på en naturlig måde. Vindtrykket er ikke fuldstændig statisk. Det skal være stabilt, men det må ikke være... Det må ikke være fuldstændig statisk, så får man bare sinustoner ud af orglet. Og det er jo en af grundene til, at Compendiusorglet klinger så levende og så charmerende, som det gør. Det er, at det ånder. Og det skyldes i meget høj grad også bælganlægget.

Ja, når Allan Rasmussen spiller på den smukke fløjtestemme på Compenius-orglet helt blidt og stille, så kan man sagtens høre bælværket om bagved. Og måske kan man også fornemme det der citron eller lidt vibrato nærmest i klangen. Her er det gruppen The Witches, der har fået lov til at spille med Compenius-orglet

0: Det var gruppen The Witches, som her er spillet i Frederiksborg Slotskirke. De havde simpelthen fået lov til at spille sammen med Compeniusorglet også. Musikken var tilbage fra de gamle tider, fra Christian den 4.'s hof, af Nikolaus Bleier og af Thomas Simpson. Og så skal jeg sige tak til Charlotte Jæger, der fik orglet til at spille ved at trække i bælgene, så der var luft til orglets piber. Og husk, at det er ikke kun DR Symfoniorkestret, der har patent på torsdagskoncerter. For den slags gør man så også i på Frederiksborg Slot torsdag eftermiddag, hvor kirkens organister spiller for de fremmødte turister i kirken på det gamle Compeniusorgel. Et orgel, der er opkaldt efter orgelbyggeren Esaias Compenius. Og jeg vender helt klart tilbage til orglet og til organist Allan Rasmussen med flere kapitler til Vinges Hus. For orglet er altså den rene tidsmaskine. Man bliver ført lige tilbage til starten af 1600-tallet, når man lytter til det. Og der gemmer sig mange historier og detaljer bag de fine trælåger.
1: Vinges Hus.

De fleste kender, og i hvert fald violinister kender, 1800-tals violinvirtuosen Paganini, hans djævelsk svære capricier. Det er øvelser for violinister, som kan bruges til show-off og få violinistens færdigheder fremvist på den vildeste måde. Hvis man altså kan sit kram, ellers er det ret halsbrækkende. Men måske går de der øvelser endnu længere tilbage. Jeg sidder her med et nyt album med den kanadisk-amerikanske violinist Alison Luthmers, som mange barokbegejstrede danske publikummer garanteret har hørt, for hun er en fast del af det danske miljø for orkestre og ensembler, som specialiserer sig i den gamle musik. Concerto Copenhagen, Hemidemisemikonsort eller andre sammenhænge, hvor den gamle musik dyrkes. Alison Luthmers bor i Sverige, og hun har udgivet sit første soloalbum med musik af den svenske musiks far, eller den svenske Händel bliver han også kaldt, Johan Helmich Roman.

Alison Luthmers i en assaggio af Johann Helmrich Roman, den svenske musiks far. Roman kalder selv sine soloviolinværker for assaggi. Det er et sjovt ord, synes jeg. I sine programnoter, der fortæller Alison Luthmers, hvorfor hun blev tiltrukket af Romans værker. Og det var netop den her titel, der tiltrak hendes opmærksomhed. Der er tilsyneladende ikke andre, der sådan kalder deres stykker for assaggi. En assaggio er italiensk og kan efter hendes mening betyde flere ting i den her sammenhæng. Det kan være et udsnit, en øvelse, et eksperiment, et studie, et forsøg, men altså noget eksperimenterende i forhold til både det tekniske og til musikken. Og det giver der i hvert fald noget rum for fortolkning for udøveren.

Alison Luthmers på sit nye album her med musik, soloviolinværker af Johan Helmich Roman. En komponist, som gjorde sig ved det svenske hof, blandt andet som hofkapelmester, men som på meget moderne vis var ufatteligt globalt anlagt. Han fik lov af Karl den 12. til at rejse rundt og suge til sig i Europa. Han spillede blandt andet 6 år i Händels operaorkester på King's Theatre i London. Lidt ligesom Alison Luthmers selv drager rundt i dag i verden med sin violin og spiller på kryds og tværs af landegrænser.

Alison Luthmans har optaget det her album i den smukke Garnisonskirke i København, i kirkerummet fra starten af 1700-tallet. Det var der, hvor Store Nordiske Krig rasede, som skulle sætte en stopper for svensk dominans i Norden. Men svensk musiks far, Johan Helmich Roman, fra midten af 1700-tallet, får altså et comeback under kirkens hvælvinger. Jeg synes i hvert fald også, der er lidt svensk fiddel med undervejs i Romans musik.

0: violinisten Alison Luthmers i en af Johann Helmich Romans Asagi for soloviolin. Jeg har ikke mere på programmet i denne omgang Vingeshus. Find flere udgaver i DR Lyd, og der er Vingeshus hver tirsdag aften kl. 18.05. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu. Du har lyttet til en genudsendelse af Vingeshus fra sidste år.
1: Nyt fra hylden på B2.

What Are You After? Faktisk afslutningen på det album, jeg har med i dag, men ikke desto mindre en ret fin præsentation og forventningsafstemning af, hvad der venter i aftenens program. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og det her det er nyt fra hylden. Og jeg synes da som regel, at det er nogle interessante ting, jeg har med her i programmet, men lige i aften, der skal vi ud på en lidt særlig tur. Ud i noget ret originalt, noget ret dragende, som faktisk gjorde mig rimelig målløs. Og inden jeg siger alt muligt, så synes jeg lige, I skal udfordres og blindhøre lidt mere af det.

The Trees of Greenwood er titlen på værket her, som er skrevet og opført af Caroline Shaw og Andrew Yee. Og det er jo egentlig en type lyd, man er stødt på før. Men det, de så alligevel får ramt, det er sådan en stemning af... jamen, det er noget, der lægger sig midt imellem kunstsangen på den ene side og det rent ambiente på den anden side. Og det giver sådan en virkelig dragende fornemmelse, som jeg går ud fra, at I også kunne fornemme. Den her evige indadvendte spiral, der bare skal længere og længere og længere ind. Vi skal længere ind i sindet, har jeg lyst til at sige. Og det er de to komponister selv, der opfører værkerne på albumet, Shaw på vokaler og Yee på cello. Og albumet består både af nye kompositioner og gentænkninger af eksisterende værker. Og musikken, den bygger videre på et samarbejde, de havde om musikken til Moby Dick stumfilmen fra 2022. Og netop derfor virker ordet dragende heller ikke helt malplaceret. For hvis der er noget, der er kendt for at have haft en dragende effekt til alle tider, så er det da havet.

Det er rimelig nemt at høre forbindelsen til hvalsang i den her musik. Jeg er ikke selv super velbevandret i naturdokumentarer, men man skal da heller ikke have set mange, før at man forstår parallellerne. Og det er et album, som jeg har glædet mig til at præsentere, men som jeg samtidig har haft meget svært ved at sådan finde ordene til. For hvad er det, der gør det her så specielt? Og egentlig så ved jeg det ikke helt. Altså, jeg kan mærke det, men jeg kan ikke forklare det. Det har bare sådan en vild hypnotiserende effekt. Og jeg har gemt det mest hypnotiserende til sidst, værket Shenandoah med den samme elektroniske vokalharmoniseringsteknik og cello-virtuositet, som vi har hørt lidt af indtil videre. Og så ud af det, midt i det hele, udspringer en nærmest en helt almindelig sang, som så smelter sammen med de hypnotiserende harmonier og figurer til sidst. Det er meget specielt, og det er meget fedt

0: Caroline Shaw og Andrew Yee har taget os gennem deres både fængslende og betagende album med titlen Or the Whale. En videreførelse af deres samarbejde om musikken til Moby Dick-filmen fra 2022. Det har været en mega fed lytteoplevelse at bevæge sig igennem det her, synes jeg, og man kan selvfølgelig finde albummet på egen hånd. Der er kun tilbage at sige tusind tak, fordi I lytter med. Vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Sofie Dein Berlin.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
3: Velkommen til P2-koncerten i Esbjerg. Vi sender i dag fra Esbjerg Internationale Kammermusik Festival. Vi sender fra Syddansk Musikkonservatorium. Og med her i dag er hele to tidligere P2-talenter. Nemlig guitaristen Jonas Egholm og pianisten Valdemar Wenzel Most. Du kan møde dem om lidt. Og de skal spille musik af Mario Castelnuovo Tedesco og musik af Brahms.

0: Jonas Egholm og Valdemar Wenzel Most, vores to P2-talenter, som er med her ved koncerten i dag. Det kan være, at I lige kan fortælle kort, hvad er det, der skal ske?
1: Jamen, vi skal jo forhåbentlig begge to spille noget musik. Jeg spiller to værker af Mario Casanova Tedesco. Et sammen med engelsk kunde og fløjte. Det bliver sjovt, et klok. Og derefter et soloværk, Capriccio Diabolico, som nok er det største værk, Tedesco har skrevet for guitar, tror jeg.
0: Og du, Valdemar, du får lov at vente lidt. Det første anden del, du skal ind.
2: Ja, og så spiller jeg fire værker af Brahms. Og det siger jeg, fordi det er så stort, så det er fire kæmpe satser. Jeg skal spille Brahms anden klaverkvartet i A-dur, som er et fænomenalt stykke musik.
0: Hvordan er det for jer at være med på festivalen her, Esbjerg Internationale Kammermusikfestival?
1: Det er sjovt, det er virkelig intenst. Jeg tror, jeg spillede en af de tidlige koncerter i juni eller juli. Det kan jeg ikke lige huske for at være helt ærlig, men der har været en masse koncerter sidenhen, og nu er det så, det kulminerer i den her sidste uge, som er helt vildt intens, og jeg tror, vi har begge spillet en stor del koncerter. Så det er en blanding af prøver og koncerter, og masser af sjov og fantastisk god mad og godt selskab. Så jeg tror, jeg er træt, når jeg kommer hjem, men fuld af gode minder.
0: Vi mødtes også allerede for nogle uger siden, ja. Da der var koncert på Faneøen. Ja. Så du har også været her, og så har du været andre steder også.
2: Ja, det har jeg. Jeg har pendlet frem og tilbage. Men jeg tror, jeg er på min 10. koncert nu. Nej, det er jeg ikke. Jeg er på min 11. og har min 12. i morgen, tror jeg.
3: Altså her?
2: Ja, på den her festival.
3: Sådan.
2: Jeg har også været her ligesom i to perioder, og nu har jeg været her i to uger. Så jeg er helt enig med Jonas i, at det er en intens festival. Men det er vidunderligt, og der er virkelig søde mennesker, dygtige mennesker, og det er en speciel festival, altså på en fantastisk måde. Ham, der styrer festivalen, Michel, han inviterer os til aftensmad hver evig eneste dag, og så laver han to retter med lækre ting, han har købt fra Frankrig og Schweiz, og det er simpelthen så lækkert. Altså, det er virkelig det er et af knudepunkterne ved den her festival, tror jeg. Det er så fantastisk. Jeg håber, jeg bruger knudepunkteordet rigtigt. Men det er en skøn festival, og fantastiske musikere, og det er sjovt og god musik.
0: Ja, han er travlt, Michel Camille, derfor. Han skal jo også spille selv.
2: Så, ja.
0: Jeg glæder mig til at høre jer. Tusind tak skal I have.

0: Vi hørte lidt her af Brahms klaverkoncert nummer 2. En optagelse med Koncertgebouw-orkestret og pianisten Claudio Arrau. Og Brahms er den ene komponist, som er på programmet her i dag. Den anden er italienske Mario Castelnuovo Tedesco, der også var pianist og lærer, levede fra 1895 til 1968, en komponist fra det 20. århundrede, især kendt for sin guitarmusik. Og derfor er det også oplagt, at det er vores guitarist her i dag, Jonas Eholm, der lige giver en introduktion til Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Tusind tak, og tak fordi I er kommet her i aften. Det er en fornøjelse, og i aften, i eftermiddag hedder det, på trods det dårlige vejr. Vi glæder os rigtig meget til at spille. Første halvdel af programmet her i dag, det består af to værker af Mario Castelnuovo Tedesco. Det første værk er et værk, som jeg aldrig har spillet før, så det bliver en sand fornøjelse, med engelskhorn og fløjte, og det er en meget unik sammensætning, de her tre instrumenter. Værket hedder Et Klok, består af fire satser og af en form for, hyrdedigte. Man kan nærmest tænke det som en samtale mellem nogle hyrder. Det er et meget smukt og naturskønt stykke på en måde. Og skrevet senere i Tedescos liv. Tedesco, han var pianist, men komponeret på grund af Andres Segovia rigtig, rigtig meget for gitaren. Og vi starter med Et Klok, som muligvis er en af hans sidste værker, allersidste værker, og var skrevet i Beverly Hills. Da han boede her, så var han filmkomponist, og det føler jeg godt, man kan høre i den her musik. Han var blandt andet filmlærer for John Williams, som vi kender fra en masse filmtemaer. Så her kommer Et Klok. Tak.

0: Kerstin Thiele på fløjte, Jonas Egerholm på guitar og David Daniel Dino på engelskhorn i de her fire satser af Clock af Mario Castelnuovo til disco hyrdedigte, kan man også kalde det. En slags musikalske malerier. Først i sådan et roligt og varmt middelhavslys, så kom der en italiensk folkedans. Og så kom der sådan et lidt mere indadvendt tredjesats, og så den her meget glade og udadvendte allegretto til sidst, som afsluttede værket med sådan en lidt danseagtig, ja, vitalitet og elegance, kan man sige. Sjov kombination af instrumenter, fløjte, engelskhorn og guitar. Laver sådan en meget intim lydverden, kan man sige, hvor hvert instrument også bidrager lidt med sin egen særlige farve og karakter. Vi skal høre mere musik af Castelnuovo Tedesco nu. Et solostykke for guitar, som Jonas Egerholm også vil fortælle lidt om.
1: Tak. Jeg fortsætter med et soloværk, også af Mario Castelnuovo Tedesco. Det her værk, det er meget specielt, især for os guitarister. Det er nok det største værk, vil jeg mene, han har skrevet for guitar. Både på en musikalsk og en teknisk måde. Værket hedder Capriccio Diabolico, og var skrevet i hans lidt yngre dage i forhold til værket, I hørte før. Stykket her, det er en homage til Paganini, som nogle af jer måske kender. Paganini var en meget, hvad skal man sige, ekstrem på en eller anden måde violinist, og der gik et rygte om ham, at han havde lavet en aftale med djævlen selv, fordi han var så god til at spille. Og det rygte gik han lidt ind i selv og begyndte at klæde sig ud i sorte lange kåber og noget sjovt tøj, og han var også en meget høj og meget bleg og tynd person, lidt modsat mig. Og det her værk, Capriccio Diabolico, er så inspireret af de fortællinger og de rygter, der var af Paganini. Udover det er der selvfølgelig nogle små quotes, så at sige, af nogle Paganini-værker. Så her kommer Capriccio Diabolico af Mario Castelnuovo Tedesco.

Ja, ret utroligt at høre Jonas Egholm helt uden noder i det her stykke Capriccio Diabolico af Mario Castelnuovo Tedesco. Væk er Esbjerg, regnen og blæsten. Man glemmer tid og sted, når man hører ham spille. Han sidder der med sin guitar på en klaverbænk og med den der karakteristiske skammel. Man gør begge ben sådan set, at der er lidt oppe under kroppen, så gitaren kan ligge på benene. Meget interessant stykke, synes jeg, med mange dramatiske kontraster, og som der også står i programmet, med en vis sådan flair for det teatralske også, som Jonas Egholm også forklarede, altså inspireret af Paganini og den figur, han var. Høj og mørkt klædt og bleg. Fordi han spillede lidt på det der med, at folk troede, han var en ledtog med djævlen, når nu han kunne spille så fantastisk godt, som han kunne. Der er en lille pause nu i koncerten, og så skal vi høre Brahms i anden del, og vi skal have et P2-talent mere på banen, nemlig Valdemar Wenzel Most. Og her i pausen kan du møde dem begge to, Jonas Egholm og Valdemar Wenzel Most. Og der kommer altså også andre musikere ind og spiller i anden del af koncerten. Der får vi også Michel Camille at høre på bratsch. Han er også festivalleder her for Esbjerg Internationale Kammermusikfestival. Og så er det Juliette Roos på violin og Pau Godina på cello. Men det vender vi tilbage til.

0: Intermezzo i A-dur af Brahms, her spillet af Anna Winitskaya. Og nu har jeg selskab her af Jonas Eholm og Valdemar Wenzel Most. Vores to P2-talenter. Jonas, du var P2-talent i 2023, og Valdemar, du var det sidste år i 2025. Så det er jo for mig lidt af et privilegium at sidde omgivet her af, kan man sige, hele to personer, som vi i P2 har tildelt. Talent. Mærkatet. Har det også betydet noget for jer?
1: Ja, det har det absolut. Jeg tror også, sidste gang jeg spillede med P2 her, snakkede vi lidt om det, hvordan det har åbnet en hel masse døre og muligheder, og åbnet for nogle sjove projekter. Blandt andet faktisk her i dag, det tror jeg, det er ligesom noget, der er kommet ud af min tid for noget tid siden som P2-talent.
0: Hvad siger du, Valdemar?
2: Jamen, altså, jeg har haft lidt samme oplevelse. Jeg har også fået nogle direkte muligheder og en masse erfaring, og ja, det har været sjovt at skulle, altså det har også været en udfordring at skulle præstere forskellige gange om året, når man, altså man lægger, måske bør man ikke, men man lægger ligesom vægt i, at det der med, at det bliver optaget, det ligger tilgængeligt, så det er sådan en slags også en forberedelsesproces, så jeg tror, der er nogle muligheder og erfaring.
0: I har også begge to skulle lave podcast. Jonas, du skulle spille et guitarstykke Sorte Negle af Sandra Boss, og du, Valdemar, fik lov til at samarbejde med Aya Yoshida, som lavede A Sound, da de sådan her til dig. Ja. Er I kommet jer oven på de udfordringer der?
1: Ja, det må jeg sige. Vi har faktisk, Sandra og jeg genbesøgte værket her tidligere på året, faktisk, hvor jeg spillede det en gang til. Så det var sjovt at ligesom få det genbesøgt og raffineret på en måde, så det er mere spilbart og mere bæredygtigt fremover. Så ja, det var en sjov proces.
0: Har du prøvet kræfter med A Sound That Is Near igen?
2: Faktisk ikke endnu, men den ligger i skuffen, da jeg er sikker på, at jeg kommer til, for det var et dejligt stykke musik, og det er sjovt, det der med, at man ligesom har været involveret i processen. Så det kommer jeg 100% til, men jeg har ikke lige nået det endnu.
0: Komponister kan jo bede om mange mærkelige ting. Nu her i dag, der er det mere klassisk, men det gør det jo ikke nødvendigvis nemmere. Jonas, du spiller et solostykke af Mario Castelnuovo Tedesco i første del, og du skal også fortælle lidt om, hvordan er det at spille hans musik?
1: Tedesco er en ret unik komponist. Nu skal jeg nok gøre det kort, men der er rigtig meget at fortælle om ham. Han var jo pianist, men blev opdaget, eller hvad kan man sige, han blev overbevist om at komponere for gitaren af André Segovia for mange, mange år siden. Men jeg tror aldrig, han helt lærte instrumentet, og det resulterer altså i nogle værker, som man lige så godt kunne spille på klaver, men som man skal forsøge at spille på guitar. Og der mangler, en gang imellem mangler der lidt fingre at gøre godt med, måske. Så altså det er en sand udfordring, men jeg synes, der er noget smukt i, især når det er en ikke guitarspillende komponister skriver for guitar, så er det ofte, at musikken er helt anderledes, og for at være ærlig, lidt mere dyb nogle gange.
0: Og gælder det også det der med udfordringen i forhold til fingrene i de der hyrdedigte, han har for guitar, fløjte og engelsk horn?
1: Ja, det gør. Nu kendte jeg faktisk ikke stykket førhen, desværre, men det gør jeg så nu, og det er et fantastisk smukt stykke af fire satser. Jeg må sige, der er et par skalaer i det værk, som nok er nogle af de sværeste ting, jeg nogensinde har spillet. Sjovt nok. Så jo, det gælder sig hele vejen igennem.
0: Og Valdemar, du skal på scenen efter pausen. Der skal I spille Brahms klaverkvartet nummer 2. Og jeg ved, at der er meget Brahms på programmet her ved Esbjerg Internationale Kammermusikfestival. Og det er fordi, at festivallederen, han har simpelthen spurgt musikerne, hvad vil I gerne spille? Og folk har svaret, Brahms. De har råbt og skreget, vi vil spille Brahms. Er du også en af dem, der har råbt og skræget på Brahms?
2: Ja, det er min fortjeneste, vi spiller kvartetten. Så, men det er noget, alle elsker det her værk her. Så det er, når det bliver foreslået, så hvis man kan få det til at give mening med program, fordi det er så stort, så tror jeg, at folk hopper på. Ja, jeg elsker Brahms. Jeg elsker det her værk her. Det er helt utroligt godt. Virkelig unikt og specielt. Og på nogle måder underspillet, men på nogle måder ikke. Altså, det bliver brugt på festivaler, men det er ikke så alment udbredt, som hans G-mol kvartet og også C-mol. Og for mig er det den bedste. Det er min yndlings, og det er et af mit yndlings Brahms-stykker i det hele taget. Så det er en fornøjelse. En stor fornøjelse, bogstaveligt talt.
0: Jeg glæder mig til at høre det. Tak skal I have, Jonas Eholm og Valdemar Wenzel Most.
3: Jamen, mange tak.

Musik her er Mario Castelnuovo Tedesco. Det var ansats fra hans cellokoncert i F-dur. Rafael Walfisch var solist sammen med Koncerthausorkestret fra Berlin. Og så gør vi så småt klar nu til anden del af koncerten her fra Esbjerg Internationale Kammermusikfestival, hvor vi skal høre musik af Brahms, hans klaverkvartet i A-dur. Et værk, der på mange måder indtager en unik position i kammermusiklandskabet. Man kan sige også, at mange af Brahms' stykker, de måske udforsker sådan mere mørke følelsesmæssige landskaber, så er det bare sådan, at den her kvartet, den har altså en varme og en optimisme og en selvtillid. Det er en musik, der fejrer kammermusikkens udtryksmuligheder gennem sine overflod af melodi og rytmisk vitalitet og meget sådan rigt sammenvævet instrumentale tekstur. Stor musikalsk arkitektur, kan man kalde det, og en usædvanlig dybde i musikken også, og stor menneskelighed også. Det er rigtig Brahms, når det er allerbedst. 4 satser står den i, og først er det frihed og generøsitet, der præger billedet. Og Brahms viser meget hurtigt sin evne til at lave de der meget lange og syngende melodier, og også en solid tematisk udvikling. Så kommer der en adagio-sats, anden sats, som er værkets bankende hjerte, med en stor lyrisk skønhed. Og tredje sats, det er en kraftfuld scherzo, med rytmisk fremdrift og meget stor dramatik og kontrast. Og så får vi finalen til sidst, som bringer den her klaverkvartet til en triumferende og glædelig afslutning. Og det skal vi altså høre nu. Vi skal have de 4 musikere ind, som skal spille. Valdemar Wenzel Most på klaver,

Og så er det Juliette Roos på violin, og Michel Camille på bratsch, og Pau Codina på cello. De kommer her ind i koncertsalen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. En flot sort tøj, den ene mere skinnende end den anden, og gør klar nu til at spille Brahms.

Ja, det er altså ret vildt, synes jeg, det der sker for øjnene og ørerne af en, når man hører Brahms klaverkvartet nummer 2, som vi har hørt her med Juliette Roos, Michel Camille Pau Cordina og Valdemar Wenzel Most. Spillet live på Esbjerg Internationale Kammermusik Festival. Utrolig struktur, som Brahms han bygger op i det her værk. Det nærmer sig en symfoni, og samtidig er det så dejligt organisk og analog det hele. Der er hverken en bit eller en byte her, og slet ikke noget kunstig intelligens, men der er de fire musikere, og der er deres instrumenter. Der er noderne, som Brahms har sat, og det hele er så menneskeligt, så umiddelbart og nemt at relatere til. Musikerne, de har lige været ude og vende og komme ind igen for et lille udsøgt publikum her på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, hvor der altså er kammermusikfestival. Der er koncerter også på Fanø om sommeren, men også i Esbjerg. Og koncerten her har haft hård konkurrence af Pet Shop Boys og flere andre store navne fra den rytmiske verden, som har spillet i Esbjerg i dag. Men jeg tror, at det skulle være kommet ind her i Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal og høre noget Brahms klavier kvartet nummer 2. Musik fra 1861 blev udgivet i 1863. Brahms han var kun lige omkring de 30 på det tidspunkt, men havde jo altså fuldstændig styr på det der og den struktur, han gerne ville skabe i musikken. Det er mageløst, når man hører det live, og helt fantastisk godt spillet af de fire musikere, der blev grint en del under prøven. Der legede de med forskellige idéer, og det var især Juliette Roos, der morede sig undervejs, og hun fik også smilet frem hos de andre med sin meget smittende latter, og der blev i det hele taget arbejdet rigtig godt med stoffet under prøven. Det kunne man også mærke her, de havde det jo fuldstændig inde under huden og nød at spille det. Jeg talte med Michel Camille inden koncerten, som også forklarede, at Brahms, han er sådan en komponist, som man, når man er musiker, så har man lyst til at vende tilbage til Brahms en gang imellem. Og det var det, musikere havde sagt til ham, inden de skulle forberede sig her til at komme og spille i Esbjerg, at de gerne ville spille noget Brahms. Og ja, måske fordi det var længe siden, de har spillet det sidst, og det skal holdes ved lige. Det er jo kun på den måde, man kan opleve så stor levende musik som det her. Det er via musikerne, de kan spille det. Det kan de også kun, hvis de holder det ved lige og giver det videre også til nogle unge musikere. Som vi også så et eksempel på her. Både yngre og ældre musikere spiller sammen på Esbjerg Internationale Kammermusik Festival

fra hans symfoni nummer 3 med Boston Symfonikerne under ledelse af Andris Nilssons. Og så forlader vi koncertsalen i Esbjerg nu. Det var Eskil Winding, Ossian Ryner og Johnny Winhold, der stod for musikproduktionen. Koncerten med blandt andre de her to P2-talenter, Jonas Egholm og Valdemar Wenzel Most. Jonas Egholm, han kom med et album, en guitar recital. Et album, der kom faktisk allerede inden han blev P2-talent året inden. Og fra det album, der får du lige en skæring her. Det er et stykke musik af Dionisio Aguado.

Guitaristen Jonas Egholm i stykket Introduktion og Rondo af den spanske komponist Dionisio Aguado. Valdemar Wenzel Most, pianisten Valdemar Wenzel Most, var vores P2-talent i 2025. Og det år, der havde han også en, kan man sige, sådan en tiltrædelseskoncert på Hjørring Gymnasium i april måned, hvor han spillede musik af Rachmaninoff og Schumann og også flere forskellige andre komponister. Jeg tænkte, vi godt kunne høre lidt fra den koncert. Det blev nemlig en rigtig god koncert der på Hjørring Gymnasium. Så her er det, altså Valdemar Wenzel Most med musik af Robert Schumann, Waldscenen.

Waldscenen af Robert Schumann. Valdemar Wenzel Most spillede her en koncertoptagelse fra Hjørring Gymnasium april 2025, det år, hvor Valdemar Wenzel Most var P2-talent. Og Jonas Eholm, han var det som sagt et par år inden da, og havde også på det tidspunkt lige udgivet et album, som vi godt lige kan høre lidt mere fra her. Nu er det en serie variationer over et tema af komponisten Fernando Sor, og det er Miguel Lobé, eller Jobé, siger man sikkert, hvis det skal være rigtig spansk, som her har taget fat i det her tema og lavet den her musik ud af det. Jonas Eholm på guitar.

Ja, variationer over et tema af Fernando Sor. Jonas Eholm spillede, og det er Miguel Jobé, der har sat tonerne sammen til de her variationer. Og med det, så har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet her i P2-koncerten. Der er natsværmeren om et øjeblik i dag med Mina Grus. Og frem til da får du her lidt musik af Debussy.

0: Det var orkestret Le Siècle, der her spillede Bølgernes Leg fra Debussy's La Mer.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

En uendelig vals af Barbro Høgsberg fader ud i natsværmeren og har sendt din værdige aften Minna Grus ud på lidt af en tur i livets karusel. En sammensmeltning af begivenheder. Endnu ikke udlevede drømme. Tiders begejstring. Sorgen over alt det, der er forbi. Og alle de mange takter, der mangler at blive udfyldt. Og det er den sidste del af runden, natsværmeren handler om i aften. Nye takter på valsen. Altid i takt med livets gang. Rigtig hjertelig velkommen.

Så følsomt kan et samarbejde lyde. Her mellem Vincent Segal og Piers Fassini efter Pedro Caldera Cabals Verso a un sorriso mágico og Chad Lawsons Interaction med Nocturne af Chopin. Klangen løfter sig til nye højder i første satsen af Gestino af Vivaldi i det næste stykke, du skal lytte til. Optagelsen er fra Frankrig på et gammelt kloster fra 1100-tallet. Et sted, der ofte bruges til klassiske indspilninger på grund af den karakteristiske akustik. En lang efterklang, varm lyd af sten og en usædvanlig klarhed i mellemtonen. Præcis hvilket rum denne optagelse er fra Abbaye Nourlac-klosteret, det ved jeg ikke med sikkerhed. Men hvis jeg gætter på det, så er det nok et af de større hvælvede klosterrum. Lyt til her, hvilket billede der kommer frem på din nethinde, når Sonja Vidar Atherton får sin cello til at synge med rummet.

Tre stjerner på række, Vivaldi, Mozart og Schubert. Og så siger man, at tidens ungdom er særlig følsomme. Billie Eilish er en af tidens vigtigste stemmer. Her går hun tæt på en af dette århundredes mest ikoniske figurer, Barbie. Et soundtrack for filmen af samme navn. What was I made for?

i bon ton om den flygtige ungdom, der er forbi, før man får set sig om, og som nu lever i sangene, i dansen med dig, i det flygtige kys og nætternes lyssluppenhed. Fra albumet The Melody of Night With You lyttede du til en moden Keith Jarrett spille Blame It On My Youth. Og det er jo også en udmærket klog betragtning at hænge sine handlinger på. Og midt i disse mere eller mindre tydelige hentydninger fra din radiovært Minna Grus i aften faldt en valgscene som naturens diplomatiske talerør.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.

Lærens vals af Tulla har sat natsværmerens midnatstime i de rette svingninger i aften, hvor der er nye takter på valsen. Ikke i bogstavelig valsetakt, men som en naturlig refleksion af et indholdsrigt liv, små og store begivenheder. Bare dagen i dag. Glimt af øjeblik, der dukker op i hukommelsen som stille, drypvise nedslag i natsværmerens midnatstime. Og det er allerede begyndt.

den græsk-armenske mystiker og komponist med mere, Gurdjieffs hymne nummer 7, efter et stykke fra albumet, som jeg har spillet fra i aften, The Melody at Night with You, og en lille suite af Jean Gras. Og så får piben altså en endelyd.

0: Olafur Arnalds to år efter stilheden sinkede sig i Messiaens sats, Regard du Perret, spillet af Jean Pichin, og Chad Lawsons sidste Chopin-nocturne for i aften. Det er næsten ikke værd at sende flere ord mod dig, så skulle det da lige være Barbro Høgsbergs vuggevise til sig selv. Og til dig, der ikke kan sove.
1: Här ligger jag och sjunger

Og her, mine kære natsværmerlytter, er aften ved at være omme med Sanctalaya og Duplessis i ryggen. Jeg, Minna Grus, vender mig i sidste åndedrag mod noget velkendt og trygt som en gynosjen af sati, der kan følge dig på vej i natten. Tak for i aften.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian P. Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
1: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
0: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
2: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
0: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
3: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
0: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med den her udgave af Klassisk Mix på P2, hvor jeg, Frederik Kåre, fik slaget ud med musik af Josef Martin Kraus. Pantomime i D-dur hedder den her. Det var Peter Sundqvist, der stod på dirigentpodiet foran det svenske kammerorkester. I en udgave af Klassisk Mix, hvor vi blandt andet i næste time skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Men inden vi når helt så langt, så er du måske en af de udvalgte få, der stadig har lidt sommerferie til gode. Hvis ikke, så kan du passende tage med Rude Langgaard et smut til Blekinge.

bygningen faldt om stiletter. For det er Danmarks ældste by, og det betyder altså også, at der er en fans masse brosten rundt omkring i de små gader og stræder i Ribe. Så det der med at vakle rundt på stiletter, det var Christina i hvert fald ikke fan af. Men det var et sted, hvor Rued Langgaard, den danske komponist, han endelig fandt en stilling som organist i domkirken i Ribe. Han havde svært ved at få de der embeder som organist. Igennem 20 år, der søgte Rued Langgaard forskellige stillinger, men det var altså først efter 20 års søgen og strapasseren, at det gav pote af Rued Langgaard. Han blev organist i domkirken i Ribe, som sagt. Men her der fik vi, der var ikke så meget kristent over den her sommerferie i Blekinge. Aften med dans sidder det her stykke, som den danske pianist Berit Johansen Tange spillede sig igennem.

er florlet musik, det her. Toner med samme tyngde som en kniplingsparasol eller en vatrondel. Anden sats her fra Emilie Meyers klaverkvartet i G-dur. Så er der anderledes gods i mestersangerne. Her er det nemlig Wagner, der ruller sig ud.

En banan i frakkelommen. Man kan nemlig godt nå at blive lidt brødflov under sådan en Wagner-opera, specielt den her mestersangerne i Nürnberg. Samlet spilletid omkring 270 minutter. Det er altså 4,5 times musik uden de indlagte klassiske 2 pauser i den her opera. Så du kan hurtigt, jeg bruger det mest af en dag, det er i operaens mørke, hvis du skal ind og høre mestersangerne i Nürnberg. Her musik fra den opera, dirigeret af Fabio Luisi, og han stod foran orkestret Philharmonia Zürich. Og Luisi, han har et tæt forhold til Wagners musik. For nogle år siden, der scorede han en Grammy Award for sin Wagner-opførsler på The Metropolitan Opera. Det er operaen i New York.

Det er puder og perukker og påfugle. Det er det bedste fra fransk barok, det her. Musik af Joseph Bourdon de Beaumarchais. Fra hans sonate i E-mol, der fik vi her Allegro-satsen spillet af London Brock. Og så er det her Tobias Ringborg, der står på dirigentpodiet og svinger pisken over Aarhus Symfoniorkester.

Foruden en lang række klaverstykker, så komponerede danske Svend Erik Tarp altså også symfonier, koncerter og andre orkesterstykker, foruden kammermusik og sceneværker. Han komponerede faktisk også musik til to balletter. Den ene hedder Skyggen, og den anden hedder Den detroniserede dyretæmmer. Ja, den er god nok, det hedder den altså. Og musik fra den blev altså her spillet af Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Tobias Ringborg. Og så er det Back to Back.

tre lag glas. Min veninde Nicoline, hun har købt lejlighed med udsigt til søerne i København, og det er jo dejligt for hende. Men de bor i stuen, så der er en infam trafikstøj også inde i stuen, eller det var der, indtil det fik skiftet til sådan nogle specielle lyddæmpende vinduer med tre lag glas, du. Der sker nemlig det her, når man bliver udsat for sådan noget passiv støj. For eksempel bor lige op og ned af en togbane eller en stærkt trafikeret vej. Det kan godt være, du ikke hører motorstøj, men den sætter sig alligevel i kroppen som en form for stress eller angst, om du vil. Og forskning viser faktisk, at hvis du lever sådan et sted, så lever du kortere end andre mennesker, der ikke bliver udsat for sådan en slags støj. Og lidt det samme, bare med omvendt fortegn, kan vi sige om Johann Sebastian Bachs musik. For selvom du ikke lytter aktivt til musikken, selvom den bare kører i baggrunden, så gør den noget godt for dig. Både kropsligt, men altså også mentalt. Og her der var det Lucy Railton på cello, Aisha Oraspajeva på violin og Fred Thomas på klaver, der spillede sig igennem den, der hedder Liebster Jesus, wir sind hier.

Det var musik fra Sjostakovits kammersymfoni i F-dur. Her fik du åbneren, altså første sats. I programmet Klassisk Mix, lige her på B2, får jeg Frederik Kofix at være i dag. Det er også lige på den anden side af en superkort radioavis med meget mere klassisk musik, med meget mere klassisk mix. I en time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Jeg kan afsløre, det er den, der hedder Frøen.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
1: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
0: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
2: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
3: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
0: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
1: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
0: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Klassisk mix på P2.